7 je sati i 5 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u program Radio Goražda. Ovo je naš jutarnji program, naše zajedničko jutro. Sa vama su Haris Šošo i Denis Delizajmović, jutarnja ekipa Radio Goražda. Sa vama se družimo tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Došli smo i do sredine sedmice. Danas je srijeda, 5. avgust. Jutros u našem gradu onako ugodno i lijepo. Temperatura zraka negdje oko 14 stepeni Celzijusa, ali pred nama je paklen dan. Meteorolozi najavlju i do 42 stepena. Ako možete, uživajte u jutarnjim satima i uz naš program. Vrijeme je i za novi blok muzike. Nakon toga do vas donosimo prvi pregled servisnih informacija, a i nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta očekuje vas kroz naš jutarnji program. Idemo se razmišljati.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7 je sati i 15 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put vam želimo dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija. Sa vama su Haris i Deniz. U nastavku do vas donosimo prvi pregled servisnih informacija za 5. avgust. Onako baš lijepo i ugodno jutro u našem gradu, temperatura zraka negdje oko 15 stepeni, osjeti se svježina i onako malo ljepše vrijeme nego tokom dana što nas očekuje danas, jer meteorolozi kažu u našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu čak do 42 stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičke aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će maksimalna temperatura zraka dostizati i do 42 stepena. Poruka iz Bihamka ovoga jutra je: zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa svojim, odnosno sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Ako vozite, mi vam želimo sretan put, a detaljniji izvještaj Bihamka slušamo nešto iza 8 sati. Vrijeme je za novi blok muzike, nakon toga da vas donosimo nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine, regije svijeta.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Sukobin, kao i na aerodromima u Podgorici i Tivatu. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 623.000 stanovnika. Nastavku evo kratko je o festivalu, dakle danas se nastavlja festivalski dan, odnosno festivalska noć, a šta vas sve očekuje u okviru 29. internacionalnog festivala, govorit ćemo dakle u nastavku. U 10 sati dakle otvara se kulturno izložbeni i prodajni sajam knjige, možete također danas pogledati i izložbu dijela nastalih na internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva 2025. U večernjim satima od 18 sati u Preslavužu Omladinskoj ulici bit će upriličena dodjela priznanja Pobjeda Rudet, muzički program na glavnoj festivalskoj bini ispred Unis Ginex bine, počinje u 20 sati nastupom DJ Gemige. Od 21 sat publiku očekuje pop rock veče uz koncert Lale i Lake, a vrhunac večeri rezervisan je za 22 sata i 30 minuta kada na glavnu festivalsko binu izlazi Dubioza Kolektiv, jedan od najpopularnijih bendova u regiji. Potrudite se da uživate u današnjem danu. 7 sati i 31 minuta slijedi dakle muzički dio jutarnjih sevdaha. Ekipa Radio Goražda želi vam dobrodošlicu na naše valove.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda, tema srednjovjekovna bosanska Aleksandrija, govori Erma Ramić-Kunić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Sačuvani bosanski spomenici mogu se podijeliti na nekoliko vrsta. Crkveni rukopisi, natpisi na stećicima i građevinama, pisma bosanskih vladara, potom dijela takozvane svjetovne, odnosno sekularne književnosti. Dok je srpska kao i hrvatska srednjovjekovna književnost relativno bogata dijelima raznih žanrova svjetovne književnosti, za bosanski srednji vijek ne može se reći da je razvio ovu posebnu vrstu književnog stvaralaštva. Jedini izuzetak u tom pogledu čini takozvana berlinska Aleksandrida, za koju se

Na osnovu manje ili više egzaktnih podataka može utvrditi da je pisana u Bosni. Aleksandrida je zapravo srednjovjekovni roman i ima sve elemente srednjovjekovnog bosanskog romana. Dakle, književno djelo koje je u maksimalnoj mjeri kristijanizirano, književno djelo kojemu je

0: Velikog. Rukopis Berlinske Aleksandride izdao je u Minhenu 1970. godine Vandenberg zajedno sa Utrehtskom Aleksandridom, a sa manje ili više originalnim grafijskim i ortografskim rješenjima. Vandenberg vjerno je preslikao tekst Aleksandride red za red, a posebna važnost leži u činjenici da je donio vrlo iscrpne podatke o ovoj Berlinskoj Aleksandridi. Kodeks je pisan na papiru, listovi su savijeni u sveščice sa po 5 listova. Na listovima su vidljivi posebni vodeni znaci koji omogućavaju istraživačima da ovaj rukopis smjeste u posljednje decenije 15. stoljeća. Kodeks nije sačuvan u cijelosti, ali je od posebnog značaja zapisi na marginama koji su zapisani kasnije na tim praznim stranicama. Za historijat rukopisa od velike su važnosti kasniji zapisi na praznim stranicama, a jedan od tih zapisa jeste tajnopis za kojeg je Vandenberg utvrdio da je tajnopis južnoslavenskog tipa. Herta Kuna, jedna od najznačajnijih filologinja sa ovih prostora, ističe mogućnost da zapravo ovaj tajnopis i nije tajnopis južnoslavenskog tipa. U tu bilješku stoji broj 1535, a za koji se pretpostavlja da znači godinu kada je taj tajnopis zapisan. Danas se kodeks nalazi u Pruskoj državnoj biblioteci u Berlinu. Vandenberg je priredio tekst Berlinske Aleksandride zajedno sa Utrehtskom Aleksandridom i poredio je sa Novakovićevim izdanjem Srpske Aleksandride i pritom zaključio da je bosanski prepisivač zapravo vršio puno veće intervencije na samom tekstu Aleksandride nego što je to slučaj sa navedenim Aleksandridama. Tako su primjećena brojna dodavanja, mijenjanja, skraćivanja, a posebno su zanimljivi oni dijelovi gdje je rukopis Berlinske Aleksandride u dijelovima koji govore o velikim čudima u Berlinskoj Aleksandridi zamijenjen dosta ozbiljnim sadržajem, često prožet religioznim reminescencijama. Na osnovu paleografske, jezičke, ortografske analize sasvim je sigurno, smatra Herta Kuna, da je ovaj rukopis nastao u Bosni, ali također ističe mogućnost da je i neposredni predložak s kojeg je prepisana zapravo nastao na teritoriji Bosne. Pismo je brzopisna ćirilica, sasvim pravilna, sa tipičnim bosanskim inovacijama. Herta Kuna smatra da je, sudeći po jeziku, koji je izrazito štokavski, Berlinska Aleksandrida nastala na zapadnijem ili jugozapadnom bosanskom dijalekatskom području, čemu svjedoči prisustvo i kavizama u Berlinskoj Aleksandridi. Iako je nesumnjivo da je Berlinska Aleksandrida pisala u Bosni, nije baš sasvim jasno i ne može se pouzdano utvrditi kojoj religioznoj, odnosno kojoj religijskoj sredini je ovaj tekst pripadao, a Herta Kuna ističe da je moguće da je tekst pisan i za potrebe, odnosno u okvirima crkve bosanske. Osim činjenice da je mogao nastati u okvirima crkve bosanske, ističe se mogućnost da je Berlinska Aleksandrida zapravo rezultat i rada bosanskih Franjevaca, pošto su i oni upotrebljavali vrlo sličnu ćirilicu u bosanskim spomenicima, odnosno u tim svojim manastirima, a kod kasnijih franjevačkih autora prisutne su i izvjesne reminescencije iz sadržaja Aleksandride. Osim toga, već spomenute intervencije koje je bosanski pisar, odnosno prepisivač, napravio u Berlinskoj Aleksandridi slažu se sa interpretacijom teme smrti u franjevačkoj književnosti.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

8 sati i 32 minute, poštovani slušaoci, želimo vam još jedan put lijepe pozdrav i dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Haris Šošo i Denis Delezajmović u studiju i režiji. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Danas je srijeda, došli smo do sredine sedmice, 5. je avgust, onako baš lijepo i sunčano jutro, nije pretoplo, temperatura zraka trenutno negdje oko 19 stepeni Celzijusa. Meteorolozi danas kažu da nas očekuje paklen dan. U našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Kako nas vrijeme očekuje narednih dana, saznaćete u nastavku. Meteorolozi za sutra kažu da će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar će biti slab, umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 15 i 20, na jugu do 25, a dnevna između 33 i 39, na jugu do 41 stepen. U petak pretežno sunčano prije podne, ali nije posve stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, a temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 stepeni. Također, jako toplo vrijeme i nestabilno nas očekuje i u dane vikenda. Temperature zraka iznosit će do 38 stepeni. Potrudite se da uživate u danima koji su ispred nas i čuvate se svakako od negativnog UV zračenja. A danas se nastavlja festival prijateljstva u našem gradu. Danas je dakle 5. avgust, a u nastavku do vas donosimo što nas očekuje ovog festivalskog dana. Od 10 sati na platovu Centra za kulturu otvoren je izložbeno-prodajni sajam knjige na kojem učestvuju brojne izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine. Istovremeno u Gradskoj galeriji možete pogledati izložbu dijela nastalih na internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva, dok će u Domu mladih Centra za kulturu početi ovogodišnja internacionalna likovna kolonija Boje prijateljstva Goražde 2026. U večernjim satima od 18 sati u preslanžu u Omladinskoj ulici bit će upriličena dodjela priznanja Pobjeda Rudet. Muzički program na glavnoj festivalskoj bini počinje u 20 sati nastupom DJ Gemige. Od 21 sat publiku

očekuje pop rock veče uz koncert Lake i Lele, a vrhunac večeri rezervisan je za 22 i 30 minuta, kada na glavnu festivalsku binu izlazi Dubioza kolektiv, jedan od najpopularnijih bendova u regiji. Svakako uživajte u festivalskom danu i toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.

0: Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasco, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
2: Amko Komerc. Najbliži vama.
4: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Tačno je 9 sati i 1 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Došlo je vrijeme i da najavimo naš današnji sadržaj. Za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 5. augusta, u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda, donosimo teme iz našeg kantona. U 13.15 novo izdanje emisije Srijedom o svemu, dosta novina smo za vas spremili, tako da ostanite uz naš program. O 15 sati tačno očekuje vas i centralna informativna emisija Info 101.5. Bilo kako bilo, evo uživajte u današnjem danu. Meteorolozi predviđaju danas jedan jako paklan i sunčan dan. Temperature zraka će iznositi od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Čuvajte se od sunca, nemojte izlaziti iz kuće ukoliko ne morate u najtoplijem dijelu dana. Toliko za ovo kratko javljanje, idemo u nastavku uživati uz novi blok muzike.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60. Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50. Mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, dr. Etker, marka 15, šlag krema, dr. Etker 3 kroz 1, 2 marke 95, puding, dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom, 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
7: Amko Commerce. Najbliži vama.
8: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: radi. Come on. Super jaki.
1: A je.
0: Bora za radi.
1: Ah, yeah.

Dobar dan, slijede vijesti. Tijelo petero zeničkih planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji još se nalaze u Moskvi, a tačan termin njihovog transporta u Bosnu i Hercegovinu još nije poznat. Iz Gorske službe spašavanja Zenica saopšteno je da je proces transporta u toku, te da će tijela prvo biti prevezene u Beograd, a zatim u Bosnu i Hercegovinu. Po dolasku bit će organizovana zajednička komemoracija i dženaza u Zenici, gdje će na dan ukopa biti proglašen dan žalosti.

0: I dalje, poštovani slušalci, dobar ritam u programu Radio Goražda, već je 10 sati i 15 minuta, dobro nam došli, vrijeme za otvoreni program.
1: Tako je, Adise, nastavljamo dakle naše druženje dalje, sa vama smo od 7 sati jutro, za 19 sati večeras, vrijedna ekipa, Adise Deni u studiju, kolega Šošo, raspoložen jutro se, evo vidno, nije naspavao se nakon festivalske noći.
0: Upravo tako, Deni, dakle, novi dan pred nama, srijeda, 5. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, toplo je, već je 27 stepeni tokom dana, naravno toplije, toplije narednih dana.
1: Kažu pakleno će biti, u našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje isto.

0: istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu čak do 42 stepena.
1: Čuvajte se naravno u najtoplijem dijelu dana. Ako putujete, budite oprezni. Kako je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura,

0: saobraćajima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Adise, danas je srijeda, 5. august, novi festivalski dan.
2: Tako je, Deni, dakle, traju festivalski dan u Goraždu i sinoć je bio Dobar Dernek, Slađana Mandić, nakon toga Adi Šoše, naravno dobre muzike bit će i večeras.
1: Tako je, u večernjim satima od 18 sati u Press Lounge u Omladinskoj ulici bit će upriličena priznanja, odnosno dodjela priznanja pobjeda Rudet. Muzički program na glavnoj festivalskoj bini počinje u 20 sati nastupom DJ Gemige. Od 21 sat publiku očekuje pop rock veče uz koncert Lake i Lele, a vrhunac večeri rezervisan je za 22 sata i 30 minuta kada na glavnu festivalsku binu izlazi Dubioza kolektiv. Jedan od najpopularnijih bendova u regiji, sigurno ćete uživati.
2: I bit će to sigurno nezaboravna noć, mnogo posjetilaca, imam osjećaj da će biti tako. Naravno, evo poziv svima da uživaju danima prijateljstva u Goraždu. Deni, mi idemo dalje, pripremamo današnji sadržaj, bit će naravno tokom dana. Uglavnom, za 10 minuta imamo i jedno telefonsko javljanje.
1: Tako, idemo do vlade Bosansko-Podrinjskog kantona. A naime, nastavljaju se ulaganje u obnovu i unapređenje objekata od značaja za lokalnu zajednicu. Danas će biti potpisan ugovor o rekonstrukciji objekta u Vitkovićima koji koristi kulturno-umjetničko društvo Azot, čime će biti stvoreni kvalitetni uslovi za rad društva koje već dugi niz godina njeguje tradiciju, folklor i kulturnu baštinu ovog kraja. O značaju ovog projekta, planiranim radovima i nastavku ulaganja u javnu infrastrukturu za 10 minuta razgovaramo sa ministrom za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Bojanom Kronićem.
2: Nešto kasnije u 11 sati i 15 minuta govorimo naravno o internacionalnom festivalu prijateljstva u Goraždu. Naš gost Enes Džemidžić, član organizacionog odbora festivala prijateljstva. A danas u našem programu u 12 sati i 15 minuta govorit ćemo o Drinskoj regati u toku pripreme, planirana je za subotu 8. augusta. Pored najavljeni tokom dana, naravno i drugi sadržaj programa Radio Goražda, ukažite nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati, može još jednom da kažemo, isplata julskih penzija u Federaciji BiH počela je danas, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsku invalidsku.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U Bosansko-Podrinskom kantonu nastavljaju se ulaganja u obnovu i unapređenje objekata od značaja za lokalnu zajednicu. O značaju projekta koji će biti potpisan danas, planiranim radovima i nastavku ulaganja u javnu infrastrukturu, razgovaramo sa uvaženim ministrom za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Bojanom Krunićem. Ministre, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za naš program.
3: Dobar dan, Denize, pozdrav vama i vašim slušaocima.
2: Koliko imamo informacija, danas potpisujete ugovor za rekonstrukciju objekta koji koristi KUD Azot u Vitkovićima. Ministre, o kakvom projektu je riječ i šta će on konkretno obuhvatiti?
3: Ovdje se radi, znači, o građevinskim radovima, radi se o sanaciji krova na samom objektu, radi se toplifikacija objekta, to jeste radi se nova termoizolacija objekta, kao i sanacija mokrih čvorova i unutrašnjosti samog objekta. Naime, do realizacije ovog projekta došlo je na zamolbu grada Goražda zbog prevelikih aktivnosti u samom gradu i velikih obaveza prema javnim nabavkama. Došlo je do toga da je vlada zaključkom zadužila ministarstvo da provede javnu nabavku i nadzor nad izvođenjem ovih radova.

0: padova, tako da posle svih tih slijedom dešavanja da nas dolazi sa potpisivanjem ugovora sa pomenutim izvođačem, to jeste Goražde Stan d.o.o.
1: Dakle, danas se potpisuje ugovor. Kolika je vrijednost investicije, kako će se biti finansirana, odnosno kako će se finansirati realizacija ovog projekta?
0: Vrijednost ovog ugovora je cirka oko 76.000 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a. Realizacija ovog projekta bit će finansirana iz budžeta Bosansko-Podrijskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 821500 ulaganje u tuđu imovinu. Kao što sam već rekao, vlada se opredijelila na ovaj projekat zbog više stvari, pogotovo ako se prisustvovao neki dan jednoj predivnoj manifestaciji. Oni stvarno rade u otežanim uslovima i na osnovu toga i prepoznat značaj realizacije ovog projekta.
1: Ministre, stvarno vrijedno radite i važno je ulagati u objekte, kao što ste i rekli, koji služe očuvanju kulture i tradicije i radu kulturno-umjetničkih društava. Da li imate informaciju kada se očekuje početak radova i koji je planirani rok za njihov završetak?
0: Mi ćemo danas potpisati ugovor sa izvođačem, a već sutra potpisujemo na osnovu okvirnog sporazuma i ugovor o nadzoru tih radova, tako da ja očekujem početkom sljedeće sedmice početak ovih radova.
1: Ministre, evo da se prisjetimo, tokom ove godine realizovano je više infrastrukturnih projekata iz nadležnosti ministarstva. Koliko ste zadovoljni dinamikom njihove realizacije?
0: Ja sam zadovoljan strašno dinamikom, pogotovo zato što smo ove godine imali onaj različite temperaturne varijable. Naime, vi znate i po zakonu zaštiti onaj i ljudi dobara da sve temperature preko 35 stepeni da nije preporučljivo da se izlazi da se izvode građevinski radovi. Međutim, onaj pratimo i mijenjamo i radna vremena, sam izvođač mijenja, odnosno radovi nešto ranije počinju i završavaju, pa se kasnije radnici vraćaju opet u poslijepodnevnim časovima. Jednostavno, takva je godina, takva je građevinska sezona. Što se tiče radova, znači oni teku planiranom dinamikom, osim, kažem, temperaturnih diverzija koje nam se dešavaju. Međutim, svi projekte će biti realizovani u ovoj godini i sve pomno pratimo njihovu realizaciju.
1: Na neke stvari ne možete ni utjecati, naravno.
0: Naravno.
1: Da nam kažete, da li ministarstvo u narednom periodu planira neka slična ulaganja?
0: Što se tiče sličnih ulaganja, imamo još samo rekonstrukciju 14 stanova, znači radi se o adaptaciji stanova koji su u vlasništvu Bosansko-Podrijskog kantona, a koji koriste uglavnom korisnici Centra za socijalni rad, odnosno njihovi štićenici. Imamo još tu javnu nabavku da provedemo u avgustu mjesecu i nadam se polovinom oktobra će biti sve završeno.
1: Ministre, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Važi, hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je to ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Bojan Krunić.
2: Radio Goražde, le top de Radio Ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Goražde.

Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smotkova 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
5: Obavještavamo građane Goražda da će u petak 7. augusta 2026. godine doći do privremene izmjene režima saobraćaja u užem jezgru grada. Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 19.45 do 20.45 na sljedećoj lokaciji. Dio Trga Branilaca, Goražda, na potezu od raskrsnice sa ulicom Kulina Bana i Sinan Paše Sijačića do dijela prema ulici Alije Hođića. Privremena obustava saobraćaja vrši se radi bezbjednog održavanja završnog programa 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 u okviru kojeg će biti upriličena izložba radova likovne kolonije Boje prijateljstva 2026 i tradicionalni dječji maskembal. Apelujemo na vozače da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce te molimo sve sugrađane za strpljenje i razumijevanje.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva

0: 20 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala, 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
3: Amko Komerc. Najbliži vama.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

Njemačka brigada ostvarila je brojne pobjede i tokom rata nije izgubila ni metar teritorije u svojoj zoni odgovornosti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije su uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Plate zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dalje su znatno niže u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i zemlje Evropske unije. Osnovna plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj iznosi oko 3000 konvertibilnih maraka, dok u kantonu Sarajevo dostiže oko 4000 maraka. Sindikat doktora upozorava da zbog toga ljekari sve češće odlaze u privatni sektor, druge dijelove Bosne i Hercegovine ili inostranstvo. Nedostatak medicinskog kadra već je vidljiv u pojedinim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Dom zdravlja u Banja Luci. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je tokom proteklog vikenda preko graničnih prijelaza u zemlju ušlo više putnika nego što Crna Gora ima stanovnika. Od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i preko 146.000 vozila. Najveći promet zabilježen je na graničnom prelazu Dobrakovo, Debeli Brijeg i Sukobin, kao i na aerodromima u Podgorici i Tivatu. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 623.633 stanovnika. Katar je saopštio da je ostvaren napredak u posredničkim naporima za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte za više od 5%. Iako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori s Teheranom već počeli, iranske vlasti tvrde da zvaničnih razgovora nema. Američki zvaničnici izrazili su očekivanje da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o ponovnom otvaranju Hormuzskog mora, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 27 je povrijeđeno u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine, Kijev, tokom protekle noći. Napadi su izazvali požare i velika oštećenja nad skladištima, a spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mete bili logistički i centri za snabdijevanje koji se koriste u vojne svrhe, dok ukrajinske vlasti navode da su pogođeni objekti u više dijelova grada. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije. Dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festival događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Internacionalni festival prijateljstva već gotovo tri decenije okuplja umjetnike, muzičare i posjetioci iz Bosne i Hercegovine i svijeta, potvrđujući da je Goražde grad susreta, kulture i prijateljstva. Festivalska atmosfera osjeća se na svakom koraku u gradu, a do kraja manifestacije publikum očekuje još niz zanimljivih sadržaja. O tome kako protiče ovogodišnji izdanje festivala, koliko je naravno zahtjevna organizacija, te kakvi su planovi za naredne dane, razgovaramo s Enesom Džemidžićem, članom organizacionog odbora festivala. Govorit ćemo naravno i o njegovom večerašnjem nastupu DJ Gemiga. Gemiga, dobro nam došli, dobar dan.
4: Bolje vas našao, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Goražde.
3: Festival je u punom jeku. Kakva je atmosfera ovih dana u Goraždu? Vi ste član organizacionog odbora.
4: Pa dobro, ja kao član organizacionog odbora imam priliku da vidim to sa obje strane, i iznutra i izvana.

0: tako da obzirom na činjenicu da je to sve počelo u maju mjesecu, dakle možem ja kao jedan od članova organizacionog odbora sam zadovoljan sa onim što smo napravili, zadovoljan sam također i sa onim što smo vidjeli u proteklih nekoliko dana, a i ovo što će se dešavati dalje nije ništa manje značajno, čak šta više. Dakle, mislim da će se zaokružiti jedan bogat program kako na prostoru Velike Bine, glavnog main stage-a Unix Inexa, tako i kad su u pitanju ostali sadržaji, jer kao što naši sugrađani znaju, festival nije samo glavna bina, nego su festivali razni drugi popratni sadržaji koji dosta dobro idu.
1: Konkretno što se tiče muzike, onako poprilično pozitivne reakcije, nekako za svakog ponešto.
0: Pa obzirom na onu buru neposredno pred početak samog festivala i te organizacijske probleme koje nismo mi uzrokovali.
1: I izmjene koje su se desile.
0: Dakle, možemo biti zadovoljni. Možda je posjeta na prve dvije večeri bila nešto manja od naših očekivanja, ali ipak se ostvarilo ono što smo mi pretpostavljali, da će koncert Dine i Merlina na Koševu itekako uticati, nažalost, i na posjećenost prve dvije noći festivala prijateljstva, što se i desilo, ne umanjujući nikako ono što se dešavalo te prve dvije noći na glavnoj bini. Dakle, bila je to solidna posjećenost, odlični programi i nastupi i naših gosti iz Srbije, grupe SARS, jel? I drugu noć, ne mogu zasjetiti,
1: Milica Todorović,
0: koji je također bio dobro posjećan. Tako da, eto, jedino, kod mene lično je mali žal za slabijom posjećenosti otvaranja festivala.
1: Zabranjeno pušenje isto tako, zaista bilo je dosta.
0: Da. I odličan koncert, ljudi se stvarno dobro zabavljali. Ako je neko pomislio da je zabranjeno pušenje reklo svoje, onda su mogli vidjeti da nije, da su to trajne vrijednosti koje ostaju ne za generaciju nas koji smo odrastali u taj bend, nego za sve buduće generacije.
1: Možemo li reći da je ovogodišnji festival do sada ispunio vaša očekivanja?
0: Apsolutno, dakle, nemam nikakve zadrške što se tiče realizovanog. Druga stvar su organizacijski problemi o kojima sam govorio, a koje nismo mi izazvali, ni kao organizator, ni kao grad, ali od ovog što se dešava, znači, apsolutno sve protiče u najboljem redu i mislim da je sadržajno festival raznolik i da ono može naći svak za sebe ponešto, dakle, od narodne do elektronske muzike, pa izvolite.
1: Naravno, idemo dalje, evo novi dan pred nama, šta je planirano tokom dana, odnosno večeras? Evo, pored ovih dnevnih sadržaja, večeras ponovno dobra muzika.
0: Dakle, večeras na glavnoj bini, pošto sam ja veliki fan Dubioze kolektiv, za mene je ovo najjača noć. Naravno, neki se neće složiti, ja to prihvatam.
1: I poštujemo, naravno.
0: Dakle, sa velikim nestrpljenjem očekujemo nastup grupe koja je na neki način postala brand Bosne i Hercegovine, širom svijeta, od Meksika do Novog Zelanda. Dakle, svuda su u svijetu nastupali i svuda pronose ime Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su oni trenutno naš najveći brand.
1: Vi se privatno znate, dobri prijatelji, ili tako?
0: I zbog toga mislim da je vrlo važno da nastupaju na festivalu u Goraždu, da je, ja mislim, ove godine još samo Mostar, grad u Bosni i Hercegovini, gdje oni nastupaju, i da je to zagarantovana zabava svim generacijama. Naravno, prije toga ide Laka, koji je uvijek dobro dočekan u svom gradu i koji sa svojom sestrom Lijelom uvijek napravi dobar show, ima taj dobar kontakt sa publikom. Ja.
1: A prije toga vi, DJ Gemiga. Pa evo, malo vama, kakav je plan?
0: Ove godine smo uveli tu praksu da DJ-evi pored ljetnog kina i partija i after partija možda nastupi na velikoj bini, obzirom da znate, on uvijek prije koncerta ide neka muzika na razglas. Ona je

0: aranžmanu, jel? Ono, znate, DJ voli kad radi da publika pleše, jel? Ja sam od onog starog kova, ja vodim kad publika pleše i pjeva bar refren od te pjesme, bez obzira što je na engleskom, jel? Dakle, otprilike je to taj set, znači, gdje će ljudi moći da se opuste pred ono što slijedi posle mene.
1: Kakvu energiju želite prenijeti publici svojim nastupom i kako zapravo birate muziku za festivalsku publiku?
0: Pa evo, sasvim drugi set je bio neku veće u ljetnom kinu. Opet, kad su na Žanju bili rukometaši, nešto drugačije. Na otvaranju izložbi opet neki treći, četvrti set, vidjet ćemo šta će biti na igrama na Žanju, ali večera sam htio, pošto je publika u Goraždu ispred glavne bine dosta raznolika po godištu. Znači, htio sam da pustim stvari koje svi poznaju. Dakle, ne želim ni u jednom trenutku da se nijedan posjetilac upita šta je ovo, koja je ovo pjesma. Zato što je to neka prigodna prilika da se ljudi opuste, da im tu opuštenost prenesete svojom muzikom kako bi što bolje uveli u ono što slijedi, a to su Laka i Dubioza.
1: To hoću na neki način evo i da vas pitam. Da li ste kroz godine primijetili da se ukus publike mijenja i koliko je izazovno prilagoditi repertoar različitim generacijama?
0: Pa, mogu reći, nažalost, ukus publike se strašno promijenio. Dakle, sad su najaktuelniji DJ-vi koji puštaju narodnu muziku, što je u moje vrijeme bilo nezamislivo. Ili neku kombinaciju dance i narodni, ili dance i hip-hop narodna, ovaj trap takozvani i tako. Dakle, ukus se promijenili, ali ja zato i ne nastupam često, dakle nastupam na mjestima gdje mislim da ću ja imati publiku za ono što ja radim. Tako da je u tom smislu ova prilika za mene izvanredna. Ja sam pred kraj i profesorski, a i DJ karijere. Počeo sam još 80-ih godina. Tako da, pored nove godine, s kojom sam bio izuzetno zadovoljan, a i reakcije su bile dobre, ovo će za mene biti vjerovatno najveći nastup u mojoj karijeri. Nikad pred više ljudi nisam svirao do nove godine. Ipak je tu bilo 3-4 hiljade ljudi. I ono što je bitno, da tu energiju prenesete na sve koji su tu, time što ih podižete muzikom koju žele, vole i znaju.
1: Igre na Žanju, ili tako?
0: Igre na Žanju su 9. i 10. To je jedan od pokušaja organizacionog odbora da se festivalski dani što više razvuku, da kažemo. Pa smo se ovaj put opredijelili da to bude, znači, završnica Igre na Žanju. Ja trenutno ne znam stvarno kako idu prijave ekipa, ali ne sumnjam da će to biti dobro. Pogotovo što je prvi dan nedelja, još uvijek neradni dan, ali ne sumnjam u posjetu ni drugog dana. To je opet jedna druga vrsta posla koju radim. Tu sam i oficijelni speaker i DJ, što mi nekako najbolje paše. Još od G-topa sam naučio da pričam. Naučio da pričam u spuštanje muzike, tako sam radio i kao rezidentni DJ u kafe baru Koko, gdje sam radio 30 godina od 89. do 2019. Pa tako, na neki način, svojim iskustvom, da ja doprinosim ovom festivalu.
1: Kažete, vaša priča počinje 80-ih, je li tako? Evo, ovo je prilika da još jednom čujemo kako je zapravo uopšte počela vaša priča kao DJ.
0: Pa još srednjoškolskih dana išao sam u gimnaziju Sava Kovačevića. Bio sam zainteresan za muziku. Tada se pojavio takozvani novi talas u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam to intenzivno slušao, kupovao ploče. Prvi moji poslovi vezani za to bili su snimanje kaseta za kafiće. Prve one goraždanske kafiće. Posle sam osnovao neki audio studio, Margot se zvao. U studentskim danima 80-ih, više sam bio gladan nego sit. Ne zato što nisam imao novaca, nego zato što sam kupovao ploče. I tako, počeo sam kad je otvoren kafe i bar.

0: tako ono zvančno. Ranije sam gostovao po raznim kafićima, recimo u kafiću Black and White, ako se neko sjeća gdje je to bilo. Puštao sam muziku sa ploča, što nije bilo baš, što je bilo uobičajeno, a danas nije. Posle toga Koko, 89. onda sam kratko prešao u Piramidu, diskoteku Piramidu, gdje sam radio uporedo s tim što sam predavao u srednjoj školi geografiju, pa su mi učenici dolazili vikendom da me slušaju i gledaju. U Ratu također Koko se renovirao i počeo da radi u Ratu, i onda kafe Koko sve do 19. godine, kada sam rekao da je dovoljno, jer možete misliti, kroz 30 godina svaki vikend i plus praznici. Znači, ne kažem da mi je dosadilo, naravno da nije.
1: Plus, ali, naravno, škola, porodica i sve.
0: Naravno, plus glavni posao kojim se bavite, znate, nije to. Ali eto, ja sam spajao to ugodno s korisnim. To smo bili kao neki izlasci u stvari. Jer su uvijek bili tu moji prijatelji, poznanici, drugove sa mnom. I uvijek mi je bilo, najveće mi je zadovoljstvo bilo predstavljati najnovije svjetske hitove. Što danas i nije baš lako, jer puno svjetskih hitova danas, nažalost, nemamo.
1: Tako je. I evo na kraju razgovora, imate li poruku, prije svega mladima, kada je u pitanju izbor muzike? A nakon toga i svim ostalim o festivalu, dakle, zbog čega da ovih dana budu u Goraždu?
0: Pa evo, ovo sve što se dešava posljednjih dana pokazuje da pop rock muzika nije na zamoru, kako neki kažu. Ima publike koja to voli, pored ovih modernih muzičkih trendova koji su onako više nastali kao atak društvenih mreža na mlade nego kao stvarne vrijednosti. Dakle, pop rock muzika je stvarna, trajna vrijednost i ona će ostati zauvijek. Tako će isto biti i sa elektronskom muzikom. Ja preporučujem mladima da slušaju, naravno, ono što žele i vole, ali da ipak prepoznaju tu neku umjetničku nit.
1: I kvalitet.
0: I kvalitet koji je garant da će pjesme ostati i budućim generacijama. Nešto sumnjam da će ovi aktuelni trenutno, koji su najslušaniji po pregledima.
1: A to je potvrdila grupa Zabranjeno pušenje, ono o čemu ste govorili.
0: Ovi novi teško da će imati preglede za 10, 15 ili 20 godina.
1: Naravno, poziv ostalima, evo, da budu u Goraždu, da uživaju danima prijateljstva, da iskoristi i proprate sve sadržaje festivala, evo, kao što kažete, nije samo muzika.
0: Naravno, posjetite sve punktove i za odrasle i za djecu. Izađite, pogotovo večeras. Dakle, spektakularna Dubioza kolektiv, Laka i Moja malenkost.
1: I prije toga, dakle, DJ Gemiga, ne zaboravite od 8 sati biti ispred gradske dvorane Mirsad Hurić. Enese, hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro vam želimo, mnogo sreće, zdravlja, uspjeha u nastavku života.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio gospodin Enes Džemidžić, član organizacionog odbora Festivala prijateljstva. Vama hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program našeg radija. Uživajte.
2: Vaš glas.
3: Vaša muzika.
4: Hvala.
2: Uvijek tvoj ritam.
3: Uvijek tvoja muzika.
2: Radio Goražde.
5: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo, danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: 77 Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
0: Marketing Radio Goražda
2: 221 556

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
6: Amko Komerc. Najbliži vama.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99. Crno grožđe kilogram 2,99. Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotoče u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti objere zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa zaposlenih. Rudari tvrde da obećanja nadležnih o njihovom zbrinjavanju nisu ispunjena, dok se kriza u rudnicima koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine dodatno produbljuje. U radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, koji također traže ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja i dalje je aktivan, a zahvatio je oko 5 hektara šume. Gašenje otežava nepristupačan teren, dok je vjetar ponovno aktivirao vatru nakon što je tokom noći bila lokalizovana. Na terenu su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i uposlenici javnog preduzeća Šume TK, koji će danas uz pomoć teške mehanizacije pokušati spriječiti dalje širenje požara. Za sada nema potrebe za angažovanjem dodatnih snaga. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije su uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Plate zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dalje su znatno niže u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i zemlje Evropske unije. Osnovna plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj iznosi oko 3000 konvertibilnih maraka, dok u kantonu Sarajevo dostiže oko 4000 maraka. Sindikat doktora upozorava da zbog toga ljekari sve češće odlaze u privatni sektor, druge dijelove Bosne i Hercegovine ili inostranstvo. Nedostatak medicinskog kadra već je vidljiv u pojedinim zdravstvenim ustanovama.

ustanovama, uključujući i Dom zdravlja u Banja Luci. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je tokom proteklog vikenda preko graničnih prijelaza u zemlju ušlo više putnika nego što Crna Gora ima stanovnika. Od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i preko 146.000 vozila. Najveći promet zabilježen je na graničnom prijelazu Dobrakovo, Debeli Brijeg i Sukobin, kao i na aerodromima u Podgorici i Tivatu. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 623.633 stanovnika. Katar je saopštio da je ostvaren napredak u posredničkim naporima za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte za više od 5%. Iako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori s Teheranom već počeli, iranske vlasti tvrde da zvaničnih razgovora nema. Američki zvaničnici izrazili su očekivanje da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o ponovnom otvaranju Hormuzskog mora, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 27 je povrijeđeno u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine, Kijev, tokom protekle noći. Napadi su izazvali požare i velika oštećenja nad skladištima, a spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mete bili logistički i centri za snabdijevanje koji se koriste u vojne svrhe, dok ukrajinske vlasti navode da su pogođeni objekti u više dijelova grada. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva turistička organizacija BPK Goražde i ove godine organizuje jednu od najatraktivnijih ljetnih manifestacija Drinsku regatu, koja će biti održana u subotu 8. avgusta. Osim što predstavlja priliku za druženje i uživanje u prirodnim ljepotama, Drinska regata je i značajan turistički događaj kojim se promovišu potencijali naše kantona. O pripremama, programu i očekivanjima razgovaramo u nastavku programa sa direktorom turističke organizacije BPK Goražde, Arminom Bukvom. Direktore, dobar dan, želimo i vama, čujemo li se?
2: Dobar dan, kako ste?
1: Dobro, hvala vi. Evo da čujemo, dakle, u subotu nas očekuje Drinska regata, kako teku završne pripreme za ovu manifestaciju?
2: Pa ove godine smo počeli na vrijeme, u sklopu smo internacionalnog festivala prijateljstva. Kada se objavio program festivala, tada smo mi mogli da počnemo konkretno sa radom. Samim tim, kada imamo dovoljno vremena za pripremu, priprema je odrađena na vrijeme i odrađena je kako treba. Ove godine će biti puno masovnija nego prošle godine. Ove godine očekujemo preko 500 učesnika koji ćemo spustiti iz Drine. U najavi ove emisije, odnosno ovoga razgovora, rekli ste jednu prelijepu stvar. Definitivno, Drinska regata je jedna od najznačajnijih manifestacija u Goraždu i onoga što se dešava u Goraždu. I pravi reprezentativni primjer onoga što želimo da gurnemo u eter u Bosni i Hercegovini i regionu. To je ta naš

0: kvalitetu gubimo, to nam stvarno nije interesu. Interes je da sve prođe kako treba, da ljudi nose pozitivne dojmove iz Goraža i sa Drine. Tako da, ove godine, ovo sam počeo da pričam, sa nama će u sklopu naše regate da ide pet čamaca koje organizuje Ginex za svoje goste, vladu federacije i određena ministarstva. Samim tim daje nam na značaju i na ozbiljnosti cijele organizacije, naravno.
1: Kojom dionicom će se ove godine odvijati regata? Šta učesnike vas zapravo očekuje? Kakav je plan u subotu?
0: U suštini, agenda koja se dešava jeste da je 15.8. okupljanje na trgu, polazak, naravno to smo sve radili u dogovoru sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Bosanskog kantona, policija će biti tu to da proprati, reguliše saobraćaj, očekujemo negdje, ajde kažem, 8:30 da budemo negdje na Modranu, naravno tu će policija da reguliše saobraćaj da možemo bezbedno prijeći ulicu i spustiti se dole. I onda ide okupljanje na Modranu, druženje, čamci će biti numerisani kao i prošle godine, gdje će svak znati svoj čamac, gdje će učesnike čekati osvježenje na čamcu. Na Modranu će doći MUP Bosanskog kantona Goraža, gdje će biti ronioci, spasioci. Iz Sarajeva nam dolazi Gorska služba spašavanja, kao i svake godine sada ljudi se stvarno potrude da odgovore svim našim zahtjevima, to i rade veoma uspješno. Da imamo tu sigurnost na vodi koja je na vrhunskom nivou, polazak je nadam se do 9:30. Kada se zadnji čamac pusti uvodno, onda ćemo svi da pođemo, da to nekako izgleda kako treba. Nakon toga idemo pauzu na sadbi, izletište sadba, gdje ćemo u prostorijama udruženja Val imati obezbijeđen ručak, kao i prošle godine, gdje su topla jela, čvrst tjesta i tako dalje. Parti na otvorenom koji se dešava tu sat i po i posle toga nastavak do Goražda. I što me radi ove godine, gledali smo prognozu, prošle godine nas je malo kiša poremetila.
1: Uglavnom toplo je u ovići danima i bit će lijepo vrijeme.
0: Bit će lijepo vrijeme.
1: Direktore, ko sve učestvuje na regati? Evo, šta kažu iskustva iz proteklih godina, osim naših ljudi iz Goražda? A tu su naravno prijatelji iz drugih gradova.
0: Jeste, naravno. Ove godine imamo spletom okolnosti, jer smo bili na sajmovima u regionu, napravili smo fine konekcije sa određenim turističkim zajednicama iz Srbije i doće 11 direktora 11 gradova iz turističkih zajednica iz Srbije. Naprimjer, to su jedni gosti koji su veoma bitni, jer kada smo bili na sajmovima po Srbiji, naš video promo materijal se vrtio na njihovim, ajde kažem, billboardima, panelima koji su bile u tim salama gdje se održavali. Tako da je veoma bitno da ti ljudi nose pozitivne impresije odavde i sve će se to dijeliti na njihovim društvenim mrežama, a kao što znamo, društvene mreže 21. stoljeća je najbolja reklama.
1: Uglavnom možemo recite.
0: Imali smo, ne znam, par gostovanja na radio emisijama u Bosni i Hercegovini. Naravno, s druge strane, direktor Centra za kulturu Jasmin Bešle i gradonačelnik Ernest Mamović su bili na određenim televizijama i ispromovirali su ovo adekvatno. Imali smo upite, što je veoma, sad nije to sad veliki broj, ali veoma bitno je da su određeni ljudi javili Sarajeva na osnovi tih emisija. Slušali su, pogledali su naše društvene mreže, našu strancu, vidjeli o čemu se radi, prijavili su se putem maila, skenirali izjave potpisane, uplatili kotizacije za učešće žiralno. Tako da veoma mi je drago što se i na taj način, taj vid reklame se pokazao uspješni i na taj način se ljudi prijavljaju na regatu u Goraždu.
1: Uglavnom možemo reći da će učesnici zasigurno uživati u drinskim brzacima i netaknutoj prirodi. Direktore, vama hvala na ovom javljanju. Ako imate potrebe, možda još nešto reći.
0: Želim da se zahvalim građanima Bosanskog kantona koji podržavaju ovakve manifestacije, izlazim u susret jedni drugima i nastojat ćemo da ta saradnja bude i u budućnosti.
1: Hvala vam još jednom, svako dobro i čujemo se.
0: Tako dobro, želim prijatno.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
4: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu, striženi mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
7: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
8: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki, 190. 10 grama, marku 45, master strudla smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Marketing Radio Goražda.
0: 221 556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotoče u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa zaposlenih. Rudari tvrde da obećanja nadležnih o njihovom zbrinjavanju nisu ispunjena, dok se kriza u rudnicima koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine dodatno produbljuje. U radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, koji također traže ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja i dalje je aktivan, a zahvatio je oko 5 hektara šume. Gašenje otežava nepristupačan teren, dok je vjetar ponovno aktivirao vatru nakon što je tokom noći bila lokalizovana. Na terenu su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i uposlenici javnog preduzeća Šume TK, koji će danas uz pomoć teške mehanizacije pokušati spriječiti dalje širenje požara. Za sada nema potrebe za angažovanjem dodatnih snaga. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije su uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Plate zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dalje su znatno niže u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i zemlje Evropske unije. Osnovna plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj iznosi oko 3000 konvertibilnih maraka, dok u kantonu Sarajevo dostiže oko 4000 maraka. Sindikat doktora upozorava da zbog toga ljekari sve češće odlaze u privatni sektor, druge dijelove Bosne i Hercegovine ili inostranstvo. Nedostatak medicinskog kadra već je vidljiv u pojedinim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Dom zdravlja u Banja Luci. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je tokom proteklog vikenda preko graničnih prijelaza u zemlju ušlo više putnika nego što Crna Gora ima stanovnika. Od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i preko 146.000 vozila. Najveći promet zabilježen je na graničnom prijelazu Dobrakovo, Debeli Brijeg i Sukobin, kao i na aerodromima u Podgorici i Tivatu. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 623.633 stanovnika. Katar je saopštio da je ostvaren napredak u posredničkim naporima za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte za više od 5%. Iako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori s Teheranom već počeli, iranske vlasti tvrde da zvaničnih razgovora nema. Američki zvaničnici izrazili su očekivanje da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o ponovnom

ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 27 je povrijeđeno u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine, Kijev, tokom protekle noći. Napadi su izazvali požare i velika oštećenja nad skladištima, a spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mete bili logistički i centri za snadbijevanje koji se koriste u vojne svrhe, dok ukrajinske vlasti navode da su pogođeni objekti u više dijelova grada. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ljeto je u punom jeku sa svim prednostima i nedostacima koje sa sobom nosi, pa stoga donosimo nekoliko zanimljivih i korisnih preporuka za ugodnije ljetne dane.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Kada temperature porastu, tijelo troši više energije na održavanje normalne tjelesne temperature. Zbog toga se možete osjećati umornije nego inače, čak i ako niste bili posebno fizički aktivni. Toplina također može otežavati koncentraciju i usporiti donošenje odluka, pa i jednostavni zadaci mogu djelovati zahtjevnije nego tokom ostatka godine. Duži dani i više društvenih aktivnosti često znači da kasnije odlazimo na spavanje. Večeri provodimo na terasama, u šetnjama ili na druženjima, a mnogi vikende koriste za izlete i kraća putovanja. Iščekivanje godišnjeg odmora također može utjecati na motivaciju. Kada znate da vas uskoro čeka putovanje ili nekoliko dana bez poslovnih obaveza, teško je zadržati fokus na trenutne obaveze. Psiholozi ovaj fenomen objašnjavaju time da mozak prirodno više pažnje usmjerava prema događajima kojima se veseli nego svakodnevnim zadacima.

0: Umjesto da pokušavate raditi jednakim tempom kao usred zime, prilagodite raspored vremenskim uvjetima. Zahtjevnije zadatke obavite rano ujutro, kada ste odmorni i kada temperature još nisu dostegle vrhunac. Velike obaveze podijelite na manje korake, uzimajte kratke pauze i pijte dovoljno tekućine. Ako radite od kuće, iskoristite najugodniji dio dana za provjetravanje prostora ili rad u hladnijoj prostoriji. Pad produktivnosti tokom ljeta ne znači da ste postali lijeni ili manje sposobni. Organizam se prilagođava drugačijim uvjetima, a na energiju utječu temperatura, kvalitet sna i promjena svakodnevnih navika. Ljeto je vrijeme kada većina ljudi prirodno usporava tempo. Umjesto da se zbog toga osjećate loše, pokušajte prilagoditi način rada vremenskim uvjetima. Uz realna očekivanja i dobru organizaciju moguće je ostati produktivan, a pritom sačuvajte energiju i uživati u svemu što ljeto donosi.
1: Korisno i praktično.

Živimo u svijetu u kojem su mobiteli i moderna tehnologija postali dio svakodnevnice, a koriste ih svi, djeca, odrasli, prčak i oni najstariji. Problem nastaje kada se razvije ovisnost o stalnom korištenju mobitela, pa ljudi provode cijeli dan scrollajući sadržaje na internetu. A sada, kada bi se djeca barem nakratko mogla vratiti u prošlost i doživjeti ljeto onako kako su ga provodila djeca prije pojave moderne tehnologije. Ljeto bez mobitela, tableta ili televizora možda zvuči kao nemoguća misija, ali upravo ljetni odmori pružaju savršenu priliku za digitalni predah i povratak jednostavnijim, zdravim načinima provođenja vremena. Odmak od ekrana ne znači potpunu izolaciju od tehnologije, već svjesno provođenje vremena u stvarnom svijetu, kroz igru, razgovor, prirodu i druženje. To je prilika za razvoj socijalnih vještina, jačanje porodičnih veza i emocionalnu ravnotežu, ne samo kod djece, već i kod roditelja.

Šta sve djeca mogu raditi bez ekrana? Napraviti šator u dvorištu ili dnevnoj sobi, čitati zanimljive knjige, igrati društvene igre, crtati, slikati, izrađivati ukrase i razne rukotvorine. Prava zabava može biti istraživanje prirode. Djeca mogu sakljupljati lišće, kamenčiće, igrati se sa vodom, na bazenu, rijeci ili ispeći nešto fino i jednostavno uz pomoć roditelja.

0: Ljeto bez ekrana nije rezervisano samo za djecu. I odrasli, uključujući roditelje i starije osobe, mogu iskoristiti ovu priliku da se odmore od tehnologije. Svakoj dobi moguće je prilagoditi aktivnosti koje podsjećaju na jednostavne radosti iz djetinjstva. Bilo da se radi o čitanju knjige na terasi, šetnji prirodom, zajedničkom kuhanju ili starim društvenim igrama, isprobajte neku od ovih aktivnosti ili smislite svoju igru koja će vas zabaviti i barem nakratko odvući od ekrana. Također, možete stvoriti lijepe uspomene, ali i nove zdrave navike za svakodnevni život.
1: Korisno i praktično, srijedom u svemu na FM-u.

Ljetne noći mogu biti jednako iscrpljujuće kao i dani, posebno kada temperature ostanu visoke i nakon zalaska sunca. Ako nemate klima uređaj ili ga ne želite koristiti cijelu noć, nekoliko jednostavnih trikova može znatno rasladiti prostoriju i pomoći vam da lakše zaspite.

Jedan od najvažnijih koraka je spriječiti da se soba zagrije tokom dana. Zatvorite roletne i zavjese na prozorima koji su izloženi direktnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana. Tako ćete spriječiti ulazak toplote i održati prostor ugodnim. Prozore otvarajte tek kada je vanjska temperatura niža od one u stanu, rano ujutro, kasno navečer ili tokom noći. Ako možete otvoriti prozore na suprotnim stranama stana ili kuće, stvorit ćete prirodno strujanje zraka koje će efikasnije rasladiti prostor. Izbjegavajte korištenja rerne, sušilice i drugih uređaja koji dodatno zagrijavaju

0: Ventilator ne hladi zrak, ali stvara osjećaj svježine, ubrzavajući isparavanje znoja s kože. Ipak nije preporučljivo da cijelu noć direktno puše u lice ili tijelo. Za dodatni efekt hlađenja možete ispred ventilatora postaviti posudu s ledom ili hladnom vodom kako bi zrak koji struji bio nešto svježiji. Tokom vrućina organizam gubi više tečnosti, pa je važno redovno piti vodu. Rasladiti se mogu i hladnim oblogama ili jastučićima, ali led nikada ne treba stavljati direktno na kožu kako bi se izbjegle iritacije. Najbolji rezultat postiže se kombinacijom više jednostavnih navika, zaštitom prostorije od sunca, provjetravanjem u pravo vrijeme, korištenjem lagane posteljine i održavanjem organizma hidriranim. Tako ćete lakše podnijeti ljetne vrućine i mirnije spavati, čak i bez klima uređaja.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: Tokom vrelih ljetnih dana organizam brže gubi tečnost, zbog čega je važno voditi računa o hidrataciji. Osim dovoljno vode, određene namirnice mogu pomoći da se osjećate svježije i lakše podnesete visoke temperature. Voće i povrće s visokim udjelom vode posebno su korisni u ovom periodu. Lubenica, dinja, krastavac i paradajz osvježavaju organizam, a istovremeno osiguravaju vitamine i minerale koji su potrebni za normalno funkcionisanje tijela. Dobar izbor su i breskve, jagode, maline, ananas i grejpfrut. Osim što sadrže mnogo tečnosti, pružaju prirodnu slatkoću i lagan su među obrok tokom toplih dana. Stručnjaci podsjećaju da ove namirnice mogu pomoći u održavanju hidratacije, ali ne mogu zamijeniti unos vode. Kombinacija dovoljno tečnosti i laganih obroka najbolji je način da organizam lakše podnese ljetne temperature.
1: Korisno i praktično, srijedom u svemu na...

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotoče u znak protesta zbog neisplaćenih plata, nemogućnosti objere zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa zaposlenih. Rudari tvrde da obećanja nadležnih o njihovom zbrinjavanju nisu ispunjena do početka sedmice. Nalaze se i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, koji također traže ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja i dalje je aktivan, a zahvatio je oko 5 hektara šume. Gašenje otežava nepristupačan teren, dok je vjetar ponovno aktivirao vatru nakon što je tokom noći bila lokalizovana. Na terenu su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i uposlenici javnog preduzeća Šume TK, koji će danas uz pomoć teške mehanizacije pokušati spriječiti dalje širenje požara. Za sada nema potrebe za angažovanjem dodatnih snaga. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije su uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Plate zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dalje su znatno niže u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i zemlje Evropske unije. Osnovna plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj iznosi oko 3000 konvertibilnih maraka, dok u kantonu Sarajevo dostiže oko 4000 maraka. Sindikat doktora upozorava da zbog toga ljekari sve češće odlaze u privatni sektor, druge dijelove Bosne i Hercegovine ili inostranstvo. Nedostatak medicinskog kadra već je vidljiv u pojedinim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Dom zdravlja u Banja Luci. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je tokom proteklog vikenda preko graničnih prijelaza u zemlju ušlo više putnika nego što Crna Gora ima stanovnika. Od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i preko 146.000 vozila. Najveći promet zabilježen je na graničnom prijelazu Dobrakovo, Debeli Brijeg i Sukobin, kao i na aerodromima u Podgorici i Tivatu. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 623.633 stanovnika. Katar je saopštio da je ostvaren napredak u posredničkim naporima za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte za više od 5%. Iako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori s Teheranom već počeli, iranske vlasti tvrde da zvaničnih razgovora nema. Američki zvaničnici izrazili su očekivanje da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o ponovnom otvaranju Hormuzskog mora, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 27 je povrijeđeno u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine, Kijev, tokom protekle noći. Napadi su izazvali požare i velika oštećenja nad skladištima, a

spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mete bili logistički i centri za snabdijevanje koji se koriste u vojne svrhe, dok ukrajinske vlasti navode da su pogođeni objekti u više dijelova grada. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vaspko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbjeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061-557-89 Nula Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062-341-397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
8: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
9: Marketing Radio Goražda
0: 221-556.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Ministar za privredu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Mensa Darnaut i gradonačelnik Goražda, Ernest Imamović, potpisali su 9 ugovora o sufinansiranju projekata sanacije lokalnih puteva na području grada Goražda, koji su podržani kroz transfere nižim nivoima vlasti iz budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Za realizaciju ovih projekata bit će izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka. Odobrena sredstva bit će usmjerena na realizaciju 9 infrastrukturnih projekata, i to asfaltiranje dijela puta u mjestu Podgradina u mjesnoj zajednici Berić, sanaciju puta u mjesnoj zajednici Osanica na dionici Dedova Voda Đakoviće, asfaltiranje dijela puta Ilovača Bratiš, popravku puta u mjesnoj zajednici Rešetnica na dionici od džamije u Rešetnici do lokaliteta Cerovnjak, sanaciju puta u mjesnoj zajednici Goražde 2 u naselju Kuta, popravku puta Ilovača Plese, asfaltiranje dijela puta u mjesnoj zajednici Goražde 4, ulica 22. maj, sanaciju puta u mjesnoj zajednici Goražde 3, ulica Rada Jovanovića, te sanaciju puta u mjesnoj zajednici Berić na dionici Pijesak Mićivode Guskoviće. Obavezu provođenja tenderske procedure za izbor izvođača radova će provesti gradska uprava grada Goražde.
0: Info 101.5.
1: Ugovore o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji prostorija kulturno-umjetničkog društva Azot Vitković sa predstavnikom izvođača radova firme Goražde Stan Bećirom Delićem potpisao je danas ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić, a potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Sena Čeljo, te gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović. Vrijednost ugovora je 90.000 konvertibilnih maraka, a rok za njegovu realizaciju je do kraja septembra ove godine od dana uvođenja izvođača u posao. Nakon završetka radova se očekuje da ovaj objekat bude zaštićen od oborinskih voda, odnosno kiše koje su ranije stvarale velike probleme i ugrožavale njegovu zaštitu. Pored samog krovišta i pokrova bit će urađena i termoizolacija objekta, a raspoloživim sredstvima predviđeni su i radovi u unutrašnjosti objekta, uključujući sanaciju plafona, mokrih čvorova i još nekih detalja koji su predmet ovog ugovora.
0: Info 101.5.
1: Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na 10. redovnoj sjednici razmatrao je prijedlog odluke o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava s ciljem unapređenja opremljenosti i spremnosti struktura civilne zaštite za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Razmatrana je informacija o izradi nacrta uredbe o organizovanju jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Nacrtom uredbe uređuje se organizovanje specijaliziranih jedinica civilne zaštite namijenjeni za izvršavanje složenih zadataka zaštite i spašavanja, kao i njihovo pripremanje, opremanje, popuna i obučavanje. Usvojenjem izvještaja o utrošku namjenskih sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od prirodne nesreće na području općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine izazvane poplavama rijeke Drine, Koline i Osaničke rijeke.
0: Info 101.5.
1: Medžlis islamske zajednice Čajnić u subotu 8. avgusta organizuje svečano otvaranje džamije u Milatkovićima, koja je srušena 1943. godine tokom Drugog svjetskog rata. Nakon povratka vakufske parcele 2021. godine, na kojoj je bila džamija, urađen je projekat za izgradnju nove džamije. Pribavljene su sve potrebne dozvole i započeti radovi, kazao je Avdo Efendija Šišić, glavni imam Medžlisa Čajnić. Podsjetio je da nakon rušenja ove džamije nije bilo

0: pokušaja njene ponovne izgradnje. Prema nekim dostupnim informacijama, džamija u Milatkovićima bila je izgrađena kao vojna džamija. Kompletan proces obnove inicirao je rahmetli Salko Pašić, a cijeli projekat finansira njegova porodica, također iz Milatkovića. Proteklog Ramazana džematlije su imale priliku i da prvi put nakon više od 80 godina klanjaju teraviju u obnovljenoj džamiji. Također u ovoj džamiji je klanjani Bajram namaz, kojeg je predvodio muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić. Program svečanog otvaranja džamije započinje 8. avgusta u 11 sati i 30 minuta, a prevoz do Milatkovića obezbjeđen je sa autobuske stanice u Goraždu uz prethodnu najavu.
1: Info 101,5.
0: Program jučerašnjeg petog festivalskog dana započeo je redovnim sadržajima, sajmom knjige i internacionalnom likovnom kolonijom. Nakon pres konferencije na glavnoj pozornici uslijedio je nastup DJ Hamza Blast. Nakon toga publika je mogla uživati u nastupu našeg Goraždanina Kenana Garčevića Žere, a dobro raspoloženje publike i sjajnu atmosferu u nastavku noći bili su zaslužni Slađana Mandić i Adi Šoše. Internacionalni festival prijateljstva večeras nastavlja nastupima Laki i Lele u 21 sat, a potom će u 22 sata i 30 minuta na scenu izaći članovi Dubioze kolektiv.
1: Info 101,5.
0: Ured za odnose s javnošću glavne komande Eufora u bazi Butmir obavještava javnost da će danas u vremenu od 19 do 23 sata u blizini Foče izvesti združenu vježbu u kojoj će učestvovati osoblje avijacijske jedinice Eufora, multinacionalnog bataljona Eufora i lot koordinacijskog centra Eufora. U ovoj vježbi, koja predstavlja dio redovne obuke i čiji je cilj da potvrdi operativnu spremnost Eufora prije vježbe Brzi odgovor 2026, učestvovaće osoblje Eufora, sredstva avijacije i vojna vozila. Javnost u ovom periodu može primijetiti pojačano prisustvo pripadnika Eufora i vojne aktivnosti na navedenom području. Ova aktivnost planirana je u koordinaciji sa lokalnim vlastima i predstavlja dio redovnog programa obuke Eufora. Eufor se zahvaljuje lokalnim zajednicama na razumijevanju i saradnji tokom izvođenja ove značajne obuke, navodi se u saopštenju.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene 14 sati. Bjelašnica 10, Ivansedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brada radio.
1: Ah, yeah.

0: Marketing, marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2,60 marke, Vimar juneći narezak 700 grama 5,50 maraka, mineralna voda 1,5 litar sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5+1 gratis Dr. Etker marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1 2,95 marke, puding Dr. Etker 3+1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2,25 marke, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
8: Marketing Radio Goražda
0: 221-556.

0: Vlasnici nove željezare Zenica odbili prijedlog federalne vlade o nastavku rada, a sindikati upozoravaju da bi više od 1000 radnika moglo ostati bez posla.
1: Rudari rudnika mrkog uglja u Zenici odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune njihovi zahtjevi u vezi s platama.
0: Inspekcija ustanovila da otpušteni radnici preduzeća Komunalno Mostar nisu odbili obavljanje poslova.
1: U Kninu obilježena godišnjica Oluje kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravni poredak Hrvatske na cijelom teritoriju te zemlje.
0: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno najmanje 17 ljudi.
1: Sutra sunčano i vruće, poslije podne moguće na oblačenje i slabe padavine.
0: Ni nakon drugog sastanka vlasnika nove željezare Zenica Ahmeda Hamzića i Gordana Pavlovića s predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata nije postignut dogovor oko nastavka rada željezare. Vlasnici željezare odbili su dva prijedloga vlade za spas ovog preduzeća, o otkupu dionica i privremenom upravljanju. Uprava nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Evo šta je za naš radio izjavio predsjednik sindikata radnika željezare Rašid Fetić.
2: To je po meni jeli neozbiljnost, jedna konstantno se pokušavalo prebaciti težište da je kriv sindikat, da je kriva vlada, država, a samo da nisu vlasnici krivi. No međutim, evo ovo bi trebalo danas da bude jasno i radnicima i kompletno javnosti, i na kraju krajeva dogovor je bio posle jučerašnjeg sastanka da se izađe sa zajedničkim saopštenjem, što smo manje više ispoštovali i jedna i druga strana. Međutim, pred samo jel, obraćanje napustili su prostor. Vidite sad, najavljuje se mnogo šta, ali omča oko vrata je za 1500 radnika, prijeti stečaj koji je u ovom slučaju najvjerovatniji, tako da bi od tog dana bilo 1500 blizu radnika na birovu za zapošljavanje. Pitanje za vladu, neće nas napustiti, u kojem smislu, šta, kako, to je sad tek pred nama, tek ta borba koja slijedi i sa jednima, bukvalno i sa drugima. A pokazali su od prvog dana nekako koji su smjerovi. Danas sam više puta to rekao i danas su bila neka obećanja za budućnost. Kako nešto vjerovat, tako nije do sad ispoštovano niti jedno slovo.
0: 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta je ostalo u jami Raspotočje. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija, javlja Mirsad Bajtarević.
3: Nedostajuće plaće za maj i juni, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i adekvatne zdravstvene zaštite, nerealizacija obećanih sredstava od Svjetske banke za plaće i penzionisanje, sve su to razlozi zbog kojih se 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotočje, navodi sekretar u odboru sindikata Alija Selman.
4: Ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su tako govore iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, ja mislim, očajnika.
3: Rudari ne žele više obećanja, već realizaciju obećanog i dogovorenog, navodi Selman.
4: Mi imamo obećanja dvije godine, niko nam ništa, samo nam obeća, mi smo imali sastanak krajem juna, gdje nam je ministar obećao pare za maj do 10. za juni do 25. jula, međutim, evo sad je već 5. nije bilo i to smo sačekali, ubjeđivali ljudi, jednostavno ljudi više neće da razgovaraju ni sa sindikatom, ne vjeruju nikome, oni su uzeli stvar u svoje ruke.
3: Mašinski inženjer Latif Selimović, inače šef službe u jami Raspotoče, ipak vjeruje da će situacija krenuti na bolje i da će resorno federalno ministarstvo riješiti problem kako je ranije i najavljivano.
5: Ja očekujem da će to biti realno i izvodljivo i da je taj nova svjetske banke, samo što nije trenutno operativan, da će to biti realno izvodljivo i iskreno čeno vjerujem i na riječi vlasti, predstavnicima vlasti i ostalima, samo što je malo to duže razvuklo, znate, neizvjesnost koja već traje par godina, to štrajkovi, zborovi, nema plate, redovni, ljudi su praktično postaju malo izbezumljeni, gubi se povjerenje i onda teško ljude motivisati.
3: Zahtjev rudara rudnika mrkog uglja Zenica je jasan, napustit će jamu tek kada plaće budu isplaćene. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u daje punu podršku rudarima koji su se odlučili na štrajk i radnički neposluh zbog teške situacije u kojoj se nalaze. Kašnjenje plata, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost liječenja veliki je udarac na

0: dostojanstvo radnika. Apelujemo na sve nadležne koji mogu riješiti problem rudara da se njihovi zahtjevi hitno ispune i tako spriječi veliki radnički bunt koji bi mogao nastati, navodi se u saopćenju sindikata. Prema rješenju kantonalnog inspektora rada, u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu, a vršiteljica dužnosti direktora Jadranka Senkić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić pozvao je sutra na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima. U međusobnom obračunu dvije osobe kod Cazina, jedna je smrtno stradala, a osumnjičeni za ubistvo je uhapšen. Prema informacijama policije, do sukoba je došlo u mjestu Donja Koprivna, a jedna osoba je zadobila povrede od kojih je preminula. Policija je brzo reagovala, uhapsila osumnjičenog i provodi istragu o svim okolnostima događaja.
1: Sigurnost na području istočnog Sarajeva narušena je nakon dva pokušaja ubistva prije nekoliko dana u Lukavici, rečeno je na vanrednoj konferenciji za novinare čelnih ljudi Policije Republike Srpske. Pravosudne institucije prozvane su zbog sporog procesuiranja počinitelja kriminalnih djela. Istaknuto je da se za osumnjičenim Đorđem Ždralom i drugima intenzivno traga, sve u saradnji sa federalnom policijom. Opširnije Mina Ladeševac.
2: Do pokušaja ubistva Koste Pandurevića u nedjelju i Davora Dabića u ponedjeljak na ulicama istočnog Sarajeva sigurnosna situacija na području tog grada bila je zadovoljavajuća, kazao je načelnik policijske uprave istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Osumnjičeni za pokušaj ubistva Pandurevića Đorđe Ždrala je u bjekstvu, dok je jedna osoba, Aleksandar Nikolić, koja se dovodi u vezu sa drugim krivičnim djelom, uhapšena i predata nadležnom tužilaštvu. Šehovac je istakao da sukob dvije kriminalne grupe koje predvode Ždrale na jednoj i Darko Eles na drugoj strani, traje više od 20 godina.
3: Tokom njihovog obračuna, u nemalom broju slučajeva, su građani bili izloženi neposrednoj opasnosti kojom prilikom je bilo i smrtnih stradanja nedužnih ljudi koji se zatucali na tim mjestima obračuna. Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i nažalost može se opet dogoditi. Ali ovom prilikom želim da istaknem da se može ispriječiti i to jedino i na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da u radu na ovim slučajevima sarađuju sa federalnim i MUP-om kantona Sarajevo, te da će iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala. Budimir je dao i više detalja iz istrage pokušaja ubistva Pandurevića i Dabića.
4: Imamo određene video zapise, imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg pucalo na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage od poligrafisanja pa nadalje, tako da daj više vam od ovog ne mogu govoriti. Ne mogu vam govoriti zbog toga su ovo vrlo osjetljive stvari. Znači, sve što kaže može posebno je lice u bekstu da dovede do toga da imamo problem u njegovom pronalaženju.
2: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević istakao je važnost dobrog rada pravosuđa kako bi borba protiv organizovanog kriminala bila uspješnija i stanje sigurnosti poboljšalo. Na rasvjetljavanju nedavnih krivičnih djela u istočnom Sarajevu rade timovi koji su se i ranije bavili sa aktivnostima osumnjičenih.
5: Taj njihov sukob stradanja mi smo imali, ja lično sam učestvovao u većini tih istraga i mi smo imali te nekakve faze kad su oni bili u zatvoru, kad nisu bili u zatvoru i želim da naglasim da mi nismo protiv njih preduzimali mjere samo sada u ovom periodu ili sad preduzimamo u ovom periodu kad je nešto se desilo, već u kontinuitetu ministarstvo radi, kao što način kako niz izvještaja počinje krivično djelo protiv tih lica je upućen, pravosudne institucije imaju svoj dio posla, svoju ulogu.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je kritikovao rad pravosuđa.
4: Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina. Izvještaji o počinjenim krivičnim djelima do koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova su vrlo jasni, dokumentovani. Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori.
2: Na konferenciji se obratio i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je pozvao stanovnike da ostanu mirni. Za BH Radio 1, Minela Deševac.

0: Veoma slabo nas drže još uvijek u ratnom periodu i donose zakone koji mogu da se donesu koliko traje jedna drugarska kafa.
1: Riječi građana potvrđuje i analitika. Lamija Haračić iz Udruženja građana Zašto ne i projekt koordinator na platformi Javna rasprava ističe da se u prethodnom mandatu u ovom zakonodavnom tijelu razmatralo oko 70 zakona.
2: Predstavnički dom je održao nekih 20 sjednica. Obzirom na to da prema poslovniku treba da zasjeda jedan put mjesec, dakle, tu imamo situaciju u kojoj je parlament u neke 3,5 godine svog rada održao, znači, manje od pola sjednica nego što je trebao. Što se tiče Doma naroda, također je tu raspravljano nekih 70-ak zakona i održano je nekih 15-ak sjednica. Od tih nekih 70-ak zakona koji su razmatrani u oba doma, otprilike stopa usvojenosti je nekih 50%.
1: Dalio Šijah iz Istinomjera naglašava da su partije koje su formirale vlast u prethodne 4 godine u predizbornim kampanjama imale oko 500 obećanja.
3: Ono što su možda neke vidljive stvari koje su napravljene je uvođenje neradne nedelje, povećanje minimalne plate, kao i usvajanje strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što se može istaći je da se vrlo rijetko ili sa velikim zakašnjenjem objavljuju izvještaj i neki drugi akti, tako da je ovaj praćenje njihovog rada i vrlo često otežano.
1: Urednik portala Politički ba, Sead Numanović.
4: Učinak federalnog parlamenta u proteklom mandatu najbolje se može vidjeti po tome ko je predsjedavajući predstavničkog doma, koliko je vremena u prosjeku trebalo da se neki bitni zakoni usvoje, koliko je zakona povučeno u posljednjem trenutku, a koliko je sjednica otkazano.
1: Sa druge strane, politički analitičar Enver Kazaz prve 3 godine rada parlamenta federacije ocijenio je pozitivnim, ali...
5: Onda je nastupio zastoj, pa federalni parlament nije imao pouzdanu većinu, pa je tim teže radio i nailazio na stalne opstrukcije opozicije, ali kad se komparira s drugim sastavima federalnih parlamenata, ne može se ovome dati neka negativna ocjena.
1: Ipak, konačnu ocjenu rada vladajuće koalicije i ovog saziva parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine daće birači za nešto manje od 2 mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
6: Više udruženja žrtava proisteklih iz proteklog rata uputilo je Regulatornoj agenciji za komunikacije i OHR-u prigovor na programski sadržaj Radio Televizije Republike Srpske zbog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula prekršeni profesionalni standardi i vrijeđane žrtve genocida prilikom izvještavanja o reakcijama na saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
8: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan Hrvatske i branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost upriličena je u Kninu, gdje su najviši državni zvaničnici govorili o povratku teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine, ali i o efektima Oluje u Bosni i Hercegovini. Opširnije Dragan Stegić.
9: Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković su u obraćanju prisutnima tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu istakli nemjerljiv značaj ove vojno-policijske operacije.
10: Oluje je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
11: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili. I u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
9: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je podsjetio da je operacija Oluja uticala i na ishod proteklog rata u regionu, osvrnuvši se i na aktuelna dešavanja u okruženju.
12: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini

je potpisan nakon intervencije hrvatske vojske. Ne bi bilo Daytona da nije bilo hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Hrvatska je dobila rat, Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Međutim, kad se Srbija

0: bili i borbeni avioni Rafale hrvatskog vazduhoplovstva. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Komemoracija žrtvama zločina u Hrastovoj Glavici održana je danas na lokalitetu te masovne grobnice kod sela Podvidača, nedaleko od Sanskog mosta. Hrastova Glavica je prirodna jama u koju su pripadnici vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u avgustu 1992. godine bacili logoraše izvedene iz predorskih logora Omarska i Keraterm. Prema dostupnim podacima, u jami dubokoj oko 20 metara pronađeni su posmrtni ostaci 124 bošnjačka i hrvatska logoraša. Govori predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović.
2: Također večeras u Prijedoru imamo obilježavanje dana sjećanja doktora Esada Sadikovića, već sutradan je jedno od najvećih i najpoznatijih obilježavanja logora Omarska na području Prijedora. Danas smo se okupili na ovom mjestu praktično da obilježimo mjesto na kom je streljano 124 logoraša iz prijedorskih logora sa područja opštine Prijedor i dijelom opštine Sanski most. Tri decenije poslije ne postoji adekvatan zakon zaštite žrtava ratne torture, odnosno zakon o logorašima. Sva obilježavanja, pa i današnje obilježavanje Hrastove Glavice, u stvari usmjeren ka jednom zajedničkom cilju, a to je stvaranje države Bosne i Hercegovine na istini i pravdi i za sve narode koji su spremni tu istinu i pravdu prihvatiti onako kakva ona zaista jeste. Znači, bez obzira na njihovo ime, prezime ili neke druge atribute. Savez u toj misiji, u tom nastojanju, apsolutno nema nikakvih dilema i mi ćemo istrajati.
3: Danas i sutra obilježava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine. Na komemoraciji će večeras biti odata počast velikom broju žrtava koje su stradale u avgustu 1941. godine, kada su ustaške vlasti počinile masovni zločin nad stanovnicima ovog hercegovačkog sela. Učesnici obilježavanja poručuju da je važno čuvati sjećanje na stradale i prenositi ga budućim generacijama.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Ukrajina i Bliski Istok.
3: U ruskim raketnim i napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kom formatu.
1: Američki ministar financija Scott Bessent kaže da postoji mogućnost da se danas postigne dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza ili, kako je naveo, da se krene prema normalizaciji. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, dok iranski zvaničnici dalje negiraju da se pregovori vode. Napetosti u moreuzu ostaju visoke, dok se kriza proširila i na moreuz Bab el-Mandeb u Crvenom moru, gdje Huti tvrde da su pogodili saudijski brod. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Prema portalu Axios, Sjedinjene Američke Države i Iran raspravljaju o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulisao prolaz kroz Ormuzski moreuz između Irana i Omana, a prema kom bi brodovi koji ulaze u moreuz koristili sjevernu rutu kroz iranske vode, a izlazili južnom kroz omanske vode bez plaćanja naknada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već danas, ne iznoseći detalje.
5: Moglo bi se dogoditi. Napredovalo se mnogo. Zvali su me i zamolili da razgovaramo. Smiješno je što govore da ne pregovaraju. Zvali su jer ne žele biti pogođeni. Bio bi to najveći udar i oni su vidjeli što im se sprema, pa su pametno postupili. Bio je dobar dan. Bili su dobri pregovori.
4: Dok napetosti u Ormuzskom moreuzu, ključnom energetskom plovnom putu, još traju, pobunjenici Huti, koje podržava Iran, tvrde da su ispalili balističke rakete prema saudijskom tankeru u Crvenom moru. Saudijska Arabija se još nije oglasila. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari.
5: Hvala Bogu, jemenske oružane snage su uspjele da ciljaju saudijski tanker Wafa u sjevernom Crvenom moru kod obale saudijske luke Yanbu'a sa nekoliko balističkih raketa i udar je bio precizan.

0: hvala Bogu. U Rimu se drugi dan održavaju pregovori izraelske i libanske delegacije o provođenju sporazuma koji predviđa postepeno povlačenje Izraela sa svih okupiranih libanskih teritorija u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske u tim oblastima i razoružanje Hezbolaha. Uprkos pregovorima i prekidu vatre, izraelske snage su jutros nastavile kopnene operacije u Libanu. Izrael ne planira da povuče svoje snage ni iz Gaze do potpunog razoružanja Hamasa, koji je na drugu fazu sporazuma pristao uz uslov povlačenja izraelske vojske i ubrzanja obnove. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
1: Predsjednik Trump i njegov tim misli da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. Mi to ispitujemo. Poslali su nam nacrt, nismo se složili. To nije naš nacrt. Poslali smo naše komentare. Čvrsto stojim iza naših sigurnosnih interesa. Nećemo se povući s naših trenutnih linija dok Hamas ne bude potpuno razoružan.
0: Izrael je tokom jutra izveo još jednu raciju na palestinski izbjeglički kamp Kalandija i grad Kafr Aqab, sjeverno od Jerusalima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Dodijeljeno je ukupno 48.000 maraka, odnosno 1.000 maraka po jednom učeniku i studentu u ovoj kalendarskoj godini. Dobitnici stipendija ističu da će im ova podrška puno značiti u školovanju, javlja Mirel Čeliković.
3: Larisa Hajrić iz Doboja, studentica je pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je uvođenje ovih stipendija za srednjoškolce i studente sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske ogromna stvar i veliki poticaj za njihov dalji put u stvaranju obrazovane i stručne generacije.
4: Pa evo, iskreno jako mi je drago što se prepoznaje taj rad i trud studenata, te se na ovaj način postiču na još bolji uspjeh i još veći trud, tako da drago mi je da ima neko da prepoznaje i mislim da svakom studentu bilo koja stipendija, odnosno bilo kakav vid podrške, mnogo znači.
3: Slično razmišlja i student Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Mersen Muhidić iz Zvornika, koji ističe i vrlo jednostavnu proceduru za prijavu na stipendiju.
5: Ova stipendija, dakle, će predstaviti jako veliku pomoć, dakle, u našem obrazovanju sami omladini, pogotovo nas, dakle, iz Podrinja, nas povratnika, i pruće veliki posticaj, dakle, za naš dalje obrazovanje. Procedura je, dakle, bila sasvim jednostavna, priložiti dokumenta, dakle, samu prijavu i dalje, dakle, bilo sve na komisiji.
3: No i pored jednostavnih procedura u ovom javnom pozivu zabilježen je veliki broj nekompletnih prijava zbog proceduralnih grešaka, pa je dodijeljen značajno manji iznos sredstava od planiranih. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić.
6: I nisam previše zadovoljan brojem stipendija, očekivali smo puno više jer smo obezbijedili puno više sredstava. Dakle, mi smo obezbijedili po 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 100.000 za studenta, ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. U samim prijavama sveukupno učenika i studenata imali smo 130 prijava, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo to mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija.
3: Zbog značajnog viška uzrokovanim manjim iznosom dodijeljenih sredstava, ovo ministarstvo će već početkom nove školske i akademske godine raspisati ponovljeni javni poziv, što će biti nova prilika za sve koji nisu prošli na prethodnom pozivu da uz određene formalne ispravke dođu do sredstava. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
7: Više od 21.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će retroaktivno razliku u osnovici za plate koja će biti isplaćena uz julsku platu za ovu godinu. Isplata obuhvata razliku između osnovice od 630 i 690 maraka za period od januara do kraja jula, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Zaposlenima će istovremeno biti isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 maraka. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata izvesti vojnu vježbu u okolini Foče. U aktivnostima će učestvovati pripadnici zračnog odreda multinacionalnog bataljona i LOT tima uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke i priprema za vježbu

0: rekonstrukciju objekta koji koristi KUD Azot u Vitkovićima. Ministre, o kakvom projektu je riječ i šta će on konkretno obuhvatiti?
1: Ovdje se radi, znači, o građevinskim radovima, radi se o sanaciji krova na samom objektu, radi se toplifikacija objekta, to jeste radi se nova termoizolacija objekta, kao i sanacija mokrih čvorova i unutrašnjosti samog objekta. Naime, do realizacije ovog projekta došlo je na zamolbu grada Goražda zbog prevelikih aktivnosti u samom gradu i velikih obaveza prema javnim nabavkama. Došlo je do toga da je vlada zaključkom zadužila ministarstvo da provede javnu nabavku i nadzor nad izvođenjem ovih radova, tako da posle svih tih slijedom dešavanja da nas dolazi sa potpisivanjem ugovora sa pomenutim izvođačem, to jeste Goražde Stan d.o.
0: Dakle, danas se potpisuje ugovor. Kolika je vrijednost investicije, kako će se biti finansirana, odnosno kako će se finansirati realizacija ovog projekta?
1: Vrijednost ovog ugovora je cirka oko 76.000 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a. Realizacija ovog projekta bit će financirana iz budžeta Bosanskog podrijskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 821500 ulaganja u tuđu imovinu. Kao što sam već rekao, vlada se opredijelila na ovaj projekat zbog više stvari, pogotovo ako se prisustvovao neki dan jednoj predivnoj manifestaciji. Oni stvarno rade u otežanim uslovima i na osnovu toga i prepoznat značaj realizacije ovog projekta.
0: Ministre, stvarno vrijedno radite i važno je ulagati u objekte kao što ste i rekli, koji služe očuvanju kulture i tradicije i radu kulturno-umjetničkih društava. Da li imate informaciju kada se očekuje početak radova i koji je planirani rok za njihov završetak?
1: Mi ćemo danas potpisati ugovor sa izvođačem, a već sutra potpisujemo na osnovu okvirnog sporazuma i ugovor o nadzoru tih radova, tako da ja očekujem početkom sljedeće sedmice početak ovih radova.
0: Ministre, evo da se prisjetimo, tokom ove godine realizovano je više infrastrukturnih projekata iz nadležnosti ministarstva. Koliko ste zadovoljni dinamikom njihove realizacije?
1: Ja sam zadovoljan strašno dinamikom, pogotovo zato što smo ove godine imali onaj različite temperaturne varijable. Naime, vi znate i po zakonu zaštiti onaj i ljudi dobara da sve temperature preko 35 stepeni da nije preporučljivo da se izlazi da se izvode građevinski radovi. Međutim, onaj Pratimo i mijenjamo i radna vremena, sam izvođač mijenja, odnosno radovi nešto ranije počinju i završavaju, pa se kasnije radnici vraćaju opet u poslopodnevnim časovima. Jednostavno, takva je godina, takva je građevinska sezona. Što se tiče radova, znači sve oni teku planiranom dinamikom, osim, kažem, temperaturnih diverzija koje nam se dešavaju. Međutim, svi projekte će biti realizovani u ovoj godini i sve pomno pratimo njihovu realizaciju.
0: Na neke stvari ne možete ni utjecati, naravno.
1: Naravno.
0: Da nam kažete, da li ministarstvo u narednom periodu planira neka slična ulaganja?
1: Što se tiče sličnih ulaganja, imamo još samo rekonstrukciju 14 stanova, znači radi se o adaptaciji stanova koji su vlasništvu Bosansko-Podrijskog kantona, a koji koriste uglavnom korisnici Centra za socijalni rad, odnosno njihovi štićenici. Imamo još tu javnu nabavku da provedemo u avgustu mjesecu i nadam se polovinom oktobra će biti sve završeno.
0: Ministre, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Važi, hvala vama, prijatno.
0: Poštovani slušalci, bio je to ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Bojan Krunić.
2: Radio Goražde, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Goražde.

0: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
0: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva, turistička organizacija BPK Goražde i ove godine organizuje jednu od najatraktivnijih ljetnih manifestacija Drinsku regatu, koja će biti održana u subotu 8. avgusta. Osim što predstavlja priliku za druženje i uživanje u prirodnim ljepotama, Drinska regata je i značajan turistički događaj kojim se promovišu potencijali naše kantona. O pripremama, programu i očekivanjima razgovaramo u nastavku programa sa direktorom turističke organizacije BPK Goražde, Arminom Bukvom. Direktore, dobar dan, želimo i vama, čujemo li se?
3: Dobar dan, kako ste?
2: Dobro, hvala vi. Evo da čujemo, dakle, u subotu nas očekuje Drinska regata, kako teku završne pripreme za ovu manifestaciju?
3: Pa ove godine smo počeli na vrijeme, u sklopu smo internacionalnog festivala prijateljstva. Kada se objavio program festivala, tada smo i mogli da počnemo konkretno sa radom. Samim tim

0: kada imamo dovoljno vremena za pripremu, priprema je odrađena na vrijeme i odrađena je kako treba. Ove godine će biti puno masovnija nego prošle godine, ove godine očekujemo preko 500 učesnika koji ćemo spustiti Zrinu. U najavi ove emisije, odnosno ovoga razgovora, rekli ste jednu prelijepu stvar, definitivno Drinska regata je jedna od najznačajnijih manifestacija u Goraždu i onoga što se dešava u Goraždu i pravi reprezentativni primjer onoga što želimo da gurnemo u eter u Bosni i Hercegovini regionu. To je ta naša Drina, naša ljepotica. To su naši aduti koje mi imamo i koji krasi ovaj grad.
1: Naravno. Direktore, koliko je do sada prijavljenih? Oko 500 učesnika, kažete.
0: Preko 500 učesnika će biti ove godine.
1: Da li su završene prijave?
0: Da, zatvoreno je sve. Popunili smo sve kapacitete uz dužnu poštovanje. Mislim, imamo gosti sa strane i naših građana. Naravno, počeli smo s određenim brojem čamaca, pa smo dodavali čamci i crpili smo sve moguće načine da nabavimo čamce i da ne bismo, ajde kažem, forsirali broj, a da na kvalitetu gubimo, to nam stvarno nije interesu. Interes je da sve prođe kako treba, da ljudi nose pozitivne dojmove iz Goražda i sa Drine. Tako da, ove godine, ovo sam počeo da pričam, sa nama će u sklopu naše regate da ide 5 čamaca koje organizuje Ginex za svoje goste, vladu federacije i određena ministarstva, samim tim daje nam na značaju i na ozbiljnosti cijele organizacije, naravno.
1: Kojom dionicom će se ove godine odvijati rekata, šta učesnik evo zapravo očekuje, kakav je plan u subotu?
0: U suštini agenda koja se dešava jeste da je 15.8 okupljanje na trgu, polazak, naravno to smo sve radili u dogovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Bosanskog kantona, policija će biti tu da proprati, reguliše saobraćaj, očekujemo negdje, ajde kažem, 8:30 da budemo negdje na Modranu, naravno tu će policija da reguliše saobraćaj da možemo bezbedno prijeći ulicu i spustiti se dole. I onda ide okupljanje na Modranu, druženje, čamci će biti numerisani kao i prošle godine, gdje će svak znati svoj čamac, gdje će učesnike čekati osvježenje na čamcu. Na Modranu će doći MUP Bosanskog kantona Goražde, gdje će biti ronioci, spasioci. Iz Sarajeva nam dolazi Gorska služba spašavanja. Kao i svake godine sada ljudi se stvarno potrude da odgovore svim našim zahtjevima. To i rade veoma uspješno. Da imamo tu sigurnost na vodi koja je na vrhunskom nivou, polazak je nadam se do 9:30. Kada se zadnji čamac pusti uvodno, onda ćemo svi da pođemo, da to nekako izgleda kako treba. Nakon toga idemo pauzu na sadbi, izletište sadba, gdje ćemo u prostorijama udruženja Val imati obezbijeđen ručak, kao i prošle godine, gdje su topla jela, tjesta i tako dalje. Parti na otvorenom koji se dešava tu sat i po i posle toga nastavak do Goražda. I što me radi ove godine, gledali smo prognozu, prošle godine nas je malo kiša poremetila.
1: Uglavnom toplo je uveće danima i bit će lijepo vrijeme.
0: Bit će lijepo vrijeme. Što veoma bitno.
1: Direktore, ko sve učestvuje na regati, šta kažu iskustva iz proteklih godina osim naših ljudi iz Goražda? A tu su naravno prijatelji iz drugih gradova.
0: Jeste, naravno. Ove godine imamo spletom okolnosti jer smo bili na sajmovima u regionu, napravili smo fine konekcije sa određenim turističkim zajednicama iz Srbije i doće 11 direktora 11 gradova iz turističkih zajednica iz Srbije. Naprimjer, to su jedni gosti koji su veoma bitni, jer kada smo bili na sajmovima po Srbiji, naš video prvo materijal se vrtio na njihovim, ajde kažem, billboardima, panelima koji su bile u tim salama gdje su održavali. Tako da je veoma bitno da ti ljudi nose pozitivne impresije odavde i sve će se to dijeliti na njihovim društvenim mrežama, a kao što znamo, društvene mreže 21. stoljeća je najbolja reklama.
1: Uglavnom možemo recite.
0: Imali smo, ne znam, par gostovanja na radio emisijama u Bosni i Hercegovini. Naravno, s druge strane, direktor Centra za kulturu, Jasmin

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg

0: 75, lasta štrudla smotkova 250 grama 2,50, čips klasik 150 grama 2,15, trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90, trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnosti lampica kartice koje možete iskoristiti u svim lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
1: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
6: Marketing Radio Goražda.
7: 221 556.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždje na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždje. Otvoreni program.
2: Goroždje, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festival događaja. Vidimo se u Goroždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goroždje. Pokrovitelji Grad Goroždje i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goroždje. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goroždje, RSG i Glas Goroždja.
3: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goroždje i dobro nam došli. Internacionalni festival prijateljstva već gotovo 3 decenije okuplja umjetnike, muzičare i posjetioci iz Bosne i Hercegovine i svijeta, potvrđujući da je Goroždje grad susreta, kulture i prijateljstva. Festivalska atmosfera osjeća se na svakom koraku u gradu, a do kraja manifestacije publikum očekuje još niz zanimljivih sadržaja. O tome je kako protiče ovogodišnji izdanje festivala, koliko je naravno zahtjevna organizacija, te kakvi su planovi za naredne dane, razgovaramo s Enesom Džemidžićem, članom organizacionog odbora festivala. Govorit ćemo naravno i o njegovom večerašnjem nastupu DJ Gemiga. Gemiga, dobro nam došli, dobar dan.
4: Bolje vas našao, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Goraždje.
3: Festival je u punom jeku, kakva je atmosfera ovih dana u Goraždu, vi ste član organizacionog odbora.
4: Pa dobro, ja kao član organizacionog odbora imam priliku da vidim to sa obje strane, i iznutra i izvana. Tako da, obzirom na činjenicu da je to sve počelo u maju mjesecu, dakle, možem ja kao jedan od članova organizacionog odbora sam zadovoljan sa onim što smo napravili, zadovoljan sam također i sa onim što smo vidjeli u proteklih nekoliko dana, a i ovo što će se dešavati dalje nije ništa manje značajno, čak šta više. Dakle, mislim da će se zaokružiti jedan bogat program, kako na prostoru Velike Bine, glavnog main stage-a Unis Ginexa, tako i kad su u pitanju ostali sadržaji, jer kao što naši sugrađani znaju, festival nije samo glavna bina, nego su festivali razni drugi popratni sadržaji koji dosta dobro idu.
3: Konkretno što se tiče muzike, onako poprilično pozitivne reakcije, nekako za svakog po nešto.
4: Pa obzirom na onu buru neposredno pred početak samog festivala i te organizacijske probleme koje nismo mi uzrokovali,
3: i izmjene koje su se desile,
4: dakle, možemo biti zadovoljni. Možda je posjeta na prve dvije večeri bila nešto manja od naših očekivanja, ali ipak se ostvarilo ono što smo mi pretpostavljali, da će koncert Dine i Merlina na Koševu itekako uticati, nažalost, i na posjećenost

0: prve dvije noći festivala prijateljstva, što se i desilo, ne umanjujući nikako ono što se dešavalo te prve dvije noći na glavnoj bini. Dakle, bila je to solidna posjećenost, odlični programi i nastupi i naših gosti iz Srbije, grupe SARS, jel? I drugu noć, ne mogu da se sjetim,
1: Milica Todorović,
0: koji je također bio dobro posjećan. Tako da, eto, jedino kod mene lično je mali žal za slabijom posjećenostju otvaranja festivala.
1: Zabranjeno pušenje isto tako, zaista bilo je dosta.
0: Da. I odličan koncert, ljudi se stvarno dobro zabavljali. Ako je neko pomislio da je zabranjeno pušenje reklo svoje, onda su mogli vidjeti da nije, da su to trajne vrijednosti koje ostaju ne za generaciju nas koji smo odrastali u taj bend, nego za sve buduće generacije.
1: Možemo li reći da je ovogodišnji festival do sada ispunio vaša očekivanja?
0: Apsolutno. Dakle, nemam nikakve zadrške što se tiče realizovanog. Druga stvar su organizacijski problemi o kojima sam govorio, a koje nismo mi izazvali ni kao organizator, ni kao grad, ali od ovog što se dešava, znači, apsolutno sve protiče u najboljem redu i mislim da je sadržajno festival raznolik i da ono može naći svak za sebe ponešto. Dakle, od narodne do elektronske muzike, pa izvolite.
1: Naravno, idemo dalje. Evo, novi dan pred nama. Šta je planirano tokom dana, odnosno večeras? Evo, pored ovih dnevnih sadržaja, večeras ponovno dobra muzika.
0: Dakle, večeras na glavnoj bini, pošto sam ja veliki fan Dubioze kolektiv, za mene je ovo najjača noć. Naravno, neki se neće složiti, ja to prihvatam.
1: I poštujemo, naravno.
0: Dakle, sa velikim nestrpljenjem očekujemo nastup grupe koja je na neki način postala brend Bosne i Hercegovine, širom svijeta, od Meksika do Novog Zelanda. Dakle, svuda su u svijetu nastupali i svuda pronose ime Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su oni trenutno naš najveći brend.
1: Vi se privatno znate, dobri prijatelji, ili tako?
0: I zbog toga mislim da je vrlo važno da nastupaju na festivalu u Goraždu, da je, ja mislim, ove godine još samo Mostar, grad u Bosni i Hercegovini, gdje oni nastupaju, i da je to zagarantovana zabava svim generacijama. Naravno, prije toga ide Laka, koji je uvijek dobro dočekan u svom gradu i koji sa svojom sestrom Lijelom uvijek napravi dobar show. Ima taj dobar kontakt sa publikom. Ja.
1: A prije toga vi, DJ Gemiga. Malo vama, kakav je plan?
0: Ove godine smo uveli tu praksu da DJ-evi pored ljetnog kina i partija i after partija možda nastupi na velikoj bini, obzirom da, znate, on uvijek prije koncerta ide neka muzika na razglas. Ona je često tiha ili preglasna ili nije adekvatna onome što će se dešavati. Pa sam ja to predložio da možda idemo sa goraždanskim DJ-evima u periodu od 8 do 9 kao neki intro, kao neki ulaz u nastup, kao neko zagrijavanje. I evo, ta praksa se pokazala dosta dobrom. Baš sam propratio kolege posljednjih par večeri. Znači, to dosta dobro izgleda. Publika ih je prihvatila. Čak se malo i džuska, malo se i pjeva. I tako, eto, na mene je došao večeras. Ja ću nastupiti sa jednim ovako retro setom. Znači, to su stvari koje svi znaju od 60-ih godina pa do 2000-ih. Pjesme koje svi znaju, koje svi znaju i pjevati, ali u jednom novom dance aranžmanu, jel? Da, ono, znate, DJ voli kad radi da publika pleše, jel? Ja sam od onog starog kova, ja vodim kad publika pleše i pjeva bar referen od te pjesme, bez obzira što je na engleskom, jel? Dakle, otprilike je to taj set, znači, gdje će ljudi moći da se opuste pred ono što slijedi posle mene.
1: Kakvu energiju želite prenijeti publici svojim nastupom i kako zapravo birate muziku za festivalsku publiku?
0: Pa evo, sasvim drugi set je bio neku veće u ljetnom kinu. Opet, kad su na žanju bili rukometaši,

0: nešto drugačije. Na otvaranju izložbi opet neki treći, četvrti set, vidjet ćemo šta će biti na igrama na Žanju, ali večera sam htio, pošto je publika u Goraždu ispred glavne bine dosta raznolika po godištu, znači
1: istina,
0: htio sam da pustim stvari koje svi poznaju, dakle da želim ni u jednom trenutku da se nijedan posjetilac upita šta je ovo, koja je ovo pjesma, zato što je to neka prigodna prilika da se ljudi opuste, da im tu opuštenost prenesete svojom muzikom, kako bi što bolje uveli u ono što slijedi, a to su Laka i Dubioza.
1: To hoću na neki način evo i da vas pitam, da li ste kroz godine primijetili da se ukus publike mijenja i koliko je izazovno prilagoditi repertoar različitim generacijama?
0: Pa mogu reći, nažalost, ukus publike se strašno promijenio. Dakle, sad su najaktuelniji DJ-vi koji puštaju narodnu muziku, što je u moje vrijeme bilo nezamislivo. Ili neku kombinaciju dance i narodni, ili dance i hip-hop narodna, ovaj trap takozvani i tako. Dakle, ukus se promijenili, ali ja zato i ne nastupam često, dakle nastupam na mjestima gdje mislim da ću ja imati publiku za ono što ja radim. Tako da je u tom smislu ova prilika za mene izvanredna. Ja sam pred kraj i profesorski, a i DJ karijere. Počeo sam još 80-ih godina. Tako da, pored nove godine, s kojom sam bio izuzetno zadovoljan, a i reakcije su bile dobre, ovo će za mene biti vjerovatno najveći nastup u mojoj karijeri. Nikad pred više ljudi nisam svirao do nove godine. Ipak je tu bilo 3-4 hiljade ljudi.
1: Tako.
0: I ono što je bitno, da tu energiju prenesete na sve koji su tu, time što ih podižete muzikom koju žele, vole i znaju.
1: Igre na Žanju, ili tako?
0: Igre na Žanju su 9. i 10. To je jedan od pokušaja organizacionog odbora da se festivalski dani što više razvuku, da kažemo. Pa smo se ovaj put opredijelili da to bude, znači, završnica Igre na Žanju. Ja trenutno ne znam stvarno kako idu prijave ekipa, ali ne sumnjam da će to biti dobro. Pogotovo što je prvi dan nedelja, još uvijek neradni dan, ali ne sumnjam u posjetu ni drugog dana. To je opet jedna druga vrsta posla koju radim. Tu sam i oficijelni speaker i DJ, što mi nekako najbolje paše. Još od G-topa sam naučio da pričam. Naučio da pričam u spuštanje muzike, tako sam radio i kao rezidentni DJ u kafe baru Koko, gdje sam radio 30 godina od 89. do 2019. Pa tako, na neki način, to svojim iskustvom, da ja doprinosim ovom festivalu.
1: Kažete, vaša priča počinje 80-ih, je li tako? Evo, ovo je prilika da još jednom čujemo kako je zapravo uopšte počela vaša priča kao DJ.
0: Pa još srednjoškolskih dana išao sam u gimnaziju Sava Kovačevića. Bio sam zainteresan za muziku. Tada se pojavio takozvani novi talas u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam to intenzivno slušao, kupovao ploče. Prvi moji poslovi vezani za to bili su snimanje kaseta za kafiće. Prve one goraždanske kafiće. Posle sam osnovao neki audio studio, Margot se zvao. U studentskim danima 80-ih, više sam bio gladan nego sit. Ne zato što nisam imao novaca, nego zato što sam kupovao ploče. I tako, eto, počeo sam kad je otvoren kafe bar Kokono zvančno. Ranije sam gostovao po raznim kafićima, recimo u kafiću Black and White, ako se neko sjeća gdje je to bilo. Puštao sam muziku sa ploča, što nije bilo baš, što je bilo uobičajeno, a danas nije. Posle toga Koko 89. onda sam kratko prešao u Piramidu, diskoteku Piramidu, gdje sam radio uporedo s tim što sam predavao u srednjoj školi geografiju, pa su mi učenici dolazili vikendom da me slušaju i gledaju. U ratu također Koko se renovirao i počeo da radi u ratu, i onda kafe Koko sve do 19. godine, kada sam rekao da je dovoljno

0: jer možete misliti kroz 30 godina svaki vikend i plus praznici. Znači, ne kažem da mi je dosadilo, naravno da nije.
1: Plus, ali, naravno, škola, porodica.
0: Ma naravno, plus glavni posao kojim se bavite, znate, nije to. Ali eto, ja sam spajao to ugodno s korisnim. To smo bili kao neki izlasci u stvari. Jer su uvijek bili tu moji prijatelji, poznanici, drugove sa mnom. I uvijek mi je bilo, najveće mi je zadovoljstvo bilo predstavljati najnovije svjetske hitove. Što danas i nije baš lako, jer puno svjetskih hitova danas, nažalost, nemamo.
1: Tako je. I evo na kraju razgovora, imate li poruku, prije svega mladima, kada je u pitanju izbor muzike? A nakon toga i svim ostalim o festivalu, dakle, zbog čega da ovih dana budu u Goraždu?
0: Pa evo, ovo sve što se dešava posljednjih dana pokazuje da pop rock muzika nije na zamoru, kako neki kažu. Ima publike koja to voli, pored ovih modernih muzičkih trendova koji su onako više nastali kao atak društvenih mreža na mlade nego kao stvarne vrijednosti. Dakle, pop rock muzika je stvarna, trajna vrijednost i ona će ostati zauvijek. Tako će isto biti i sa elektronskom muzikom. Ja preporučujem mladima da slušaju naravno ono što žele i vole, ali da ipak prepoznaju tu neku umjetničku nit.
1: I kvalitet.
0: I kvalitet koji je garant da će pjesme ostati i budućim generacijama. Nešto sumnjam da će ovi aktuelni trenutno, koji su najslušaniji po pregledima.
1: A to je potvrdila grupa Zabranjeno pušenje, ono o čemu ste govorili.
0: Ovi novi teško da će imati preglede za 10, 15 ili 20 godina.
1: Naravno, poziv ostalima, evo, da budu u Goraždu, da uživaju danima prijateljstva, da iskoristi i proprate sve sadržaje festival, evo, kao što kažete, nije samo muzika.
0: Naravno, posjetite sve punktove i za odrasle i za djecu. Izađite, pogotovo večeras. Dakle, spektakularna dubioza kolektiv Laka i Moja malenkost.
1: I prije toga, dakle, DJ Gemiga, ne zaboravite od 8 sati biti ispred gradske dvorane Mirsad Hurić. Enese, hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro vam želimo, mnogo sreće, zdravlja, uspjeha u nastavku života.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio gospodin Enes Džemidžić, član organizacionog odbora Festivala prijateljstva. Vama hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program našeg grada. Radio Užive.
2: Vaš glas,
3: vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam,
3: uvijek tvoja muzika.
2: Radio Goražde.

0: Znaš šta, dobro bilo dogodine ovo ljetno kino i ja sa formirati haos, jel izgleda haos tamo svjetski?
1: Sve smo u radu, plaka prošle godine smo imali dva partije, svaku noć, after.
0: A šta je ove godine?
1: Pa znaš, nije bilo.
0: A, dobro, okej.
1: Okay. Bude je po desetere, ne znam,
0: okay.
1: Smisla.
0: Okej, okay, okej.
2: Okay. Ništa. Hvala vam puno. Hvala vam puno što ste pratili ovu konferenciju. Dozvolit ću našim sugrađanima, odjavite nas.
0: Pa, hvala vam puno i eto, vidimo se. Ako neka vidite moju mamu, didi iz prodavnice s dvije kese, pomozite joj dok ja ne dođem. Živjeli!
2: Hvala vam.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unisid Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.